0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання. Але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
2: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір, коли я її побачила на телебаченні. Потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
2: Я думаю, 10 років тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися в цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли я... Коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
2: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть. Просто постояти, чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
2: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
2: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
2: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях. Я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
2: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди в тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум, і ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій, більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика.
1: О, Боже.
2: І незадовго до цього я якраз думала, в мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика. Mm-hmm. Ось.
1: Ну, потім вже ж відновилося якось так?
2: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла. І все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
2: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі культурний простір, тож продовжуємо. сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
2: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
2: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні. Тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
2: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що, ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
2: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життям, і це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
2: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час, але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
2: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам? Чи ні?
2: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому. Я з дівчатами дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
3: Так, це дуже класний досвід.
2: Так.
3: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
2: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
3: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
2: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
3: А як часто вони надихають вас?
2: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
3: А що, окрім учнів, вас надихає?
2: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
3: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
2: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
3: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
2: Я б, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєш. У багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси. Взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку. Це взагалі не для цього. Ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто. Так, звісно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
2: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва. Я не спостерігала за цим, але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
2: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
2: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі – це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
2: Я думаю, що ні, тому що старі записи – це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
1: А, ну так.
2: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
2: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проект ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
2: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. Так. А ще які мрії?
2: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
2: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх, у нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
2: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
3: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був культурний простір на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, чиї картини неможливо переплутати з жодними іншими. І навіть якщо ви не знаєте імені автора, ви все одно відчуєте, що перед вами щось особливе, щось глибше і складніше, ніж просто зображення на полотні. Це історія художника, який не вписувався у системи і не підлаштовувався під очікування, і не шукав легких шляхів, але зумів створити власну мову мистецтва і бути почутим у світі. Сьогодні ми говоримо про Івана Марчука, українського художника зі світовим визнанням. Людину, яка довела, що справжнє мистецтво не потребує дозволів і не знає кордонів.
0: Початок шляху.
1: Щоб зрозуміти Івана Марчука, важливо почати з самого початку і згадати, звідки він родом і в яких умовах формувався його характер. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. І це було звичайне українське село з простою працею, ранніми підйомами, тишею полів і відчуттям простору, де людина багато думає і багато спостерігає. Він ріс у родині, де не було мистецького середовища, але була дисципліна і повага до праці. І саме ця атмосфера навчила його терпінню і зосередженості. Малювати він почав рано і робив це не для оцінок і не для похвали, а тому, що відчував внутрішню потребу щось фіксувати, щось передавати, щось осмислювати через лінію і форму. Пізніше він вступив до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва і навчався старанно, і багато працював, але вже тоді відчував, що рамки академічного мистецтва для нього затісні і що справжній пошук ще попереду.
0: Незручний художник.
1: Після навчання Іван Марчук опинився у Києві і працював у майстернях, оформлював книжки і займався тим, що дозволяла система, але паралельно створював власний живопис, який не вписувався у офіційні канони. Його картини не були зручними і не були декоративними, і не несли ідеологічно правильних меседжів. І саме тому вони залишалися на узбіччі офіційного мистецтва. Його не забороняли відкрито, але й не підтримували. І виставки часто зривалися. І ім'я художника роками залишалося маловідомим, попри величезну внутрішню роботу. Сам Марчук пізніше скаже, що він був зайвим у цій системі, і в цих словах не було образи, а лише тверезе усвідомлення реальності.
0: Народження власної мови. Плюнтанізм.
1: Коли світ не приймає, людина або відмовляється від себе, або починає будувати власний простір. І Іван Марчук обрав другий шлях. Він почав експериментувати з формою, лінією і з фактурою. І з часом створив техніку, якій не було аналогів, і яку згодом назвали плюнтанізмом. Його картини складаються з тисяч надзвичайно тонких ліній, які переплітаються між собою і створюють відчуття глибини, світла і руху, ніби полотно живе власним життям. Це не класичний мазок і незвична живописна пляма, а своєрідне плетиво з фарби, де кожна лінія має значення і де світло ніби проростає зсередини картини. Сам художник жартував, що він не малює, а плете, і в цьому жарті було дуже багато правди. З часом Марчук зрозумів, що його живопис – це не просто спосіб зобразити світ, а спосіб його пережити, і кожна картина для нього ставала внутрішнім діалогом із собою. Зі спогадами дитинства, з відчуттям землі під ногами і з тим, що не завжди можна висловити словами. Він не прагнув спростити свої роботи для глядача і не намагався зробити їх зручними або декоративними, бо вважав, що мистецтво має право бути складним, якщо воно чесне, і має право вимагати уваги, якщо воно народжене з глибокого переживання. Його полотна часто порівнюють із живою тканиною, і це порівняння дуже точне, бо вони ніби дихають і змінюються залежно від освітлення, і кожного разу відкривають нові деталі, якщо дивитися уважно і не поспіхом. Сам художник не раз говорив, що йому важливо, аби глядач не просто дивився, а зупинявся і думав, і залишався з картиною трохи довше, ніж звик, бо саме в цій зупинці народжується справжній контакт.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Світове визнання.
1: Парадоксально, але справжнє визнання до Івана Марчука прийшло не одразу в Україні, а за кордоном, де його роботи почали виставляти у галереях Австралії, Канади, США та європейських країн. Там його мистецтво не намагалися вписати у знайомі рамки, і його стиль сприйняли як унікальний і самобутній. І саме там він отримав те, чого йому бракувало вдома – увагу і розмову на рівних. Коли Іван Марчук почав активно виставлятися за кордоном, він уперше відчув, що його роботи не намагаються пояснити або виправдати, а просто приймають такими, якими вони є. І це стало для нього важливим досвідом, не гучним, але внутрішньо дуже підтримуючим. Його запрошували до галерей, про нього писали мистецтвознавці і щоразу наголошували на тому, що його техніка не має прямих аналогів і що за зовнішньою складністю стоїть дуже особистий і чесний погляд на людину і світ. Попри міжнародне визнання, Марчук не змінився зовні і не почав жити гучним життям митця, бо для нього важливішим залишалося одне – можливість працювати у власному ритмі, без тиску і без необхідності комусь відповідати. Він не поспішав називати успіх перемогою, бо добре знав, якою довгою і непростою була дорога до цього моменту. І зрозумів, що справжнє визнання для митця – це не нагороди, а можливість продовжувати роботу. Згодом Іван Марчук увійшов до списку 100 геніїв сучасності за версією британського видання «The Daily Telegraph». І для художника це було не стільки тріумфом, скільки підтвердженням того, що шлях, обраний багато років тому, мав сенс.
0: Людина за картинами.
1: У розмовах Іван Марчук часто повертається до теми внутрішньої свободи і говорить про неї не як про абстрактне поняття, а як про щоденну роботу над собою, над страхами, над сумнівами і над бажанням бути прийнятим. Він зізнавався, що моменти нерозуміння були болісними і що самотність не завжди була легкою, але саме вона навчила його слухати себе і не зраджувати власному відчуттю правильного шляху. Марчук переконаний, що митець не має підлаштовуватися під час, а має чесно проживати його. І вже потім час сам вирішує, що залишити, а що відсіяти. І, можливо, саме ця позиція зробила його постаттю не лише мистецькою, а й моральною, бо його приклад показує, що наполегливість і внутрішня чесність здатні витримати навіть дуже тривале очікування. Іван Марчук не публічна людина і не любить гучних заяв, уникає пафосу і завжди говорить тихо і обережно, ніби підбираючи слова так само уважно, як колись підбирав лінії на полотні. Він багато років працював у самотності і не вважав її проблемою, бо, за його словами, справжня самотність – це не відсутність людей, а відсутність розуміння. Коли його називають генієм, він реагує спокійно і навіть трохи іронічно. І зазвичай відповідає, що він просто багато працював і не зраджував собі.
0: Цінність для української культури.
1: Іван Марчук важливий не лише як художник, а як приклад людини, яка створила власний шлях і власну мову. І не пішла на компроміси навіть тоді, коли це було складно і болісно. Він довів, що українське мистецтво може бути унікальним і впізнаваним, і конкурентним у світі, і що справжня культура народжується не з моди, а з внутрішньої чесності. Його картини – це не просто образи, а роздуми про людину, про пам'ять, про землю і про стан душі. І саме тому вони так сильно чіпляють і залишаються з глядачем надовго. Іван Марчук якось сказав, що він ніколи не прагнув бути відомим, а прагнув бути чесним із собою. І в цій фразі, по суті, зосереджене все його життя і вся його творчість. Історія Івана Марчука – це нагадування про те, що справжній шлях не завжди швидкий і не завжди схвалений одразу. Але якщо людина залишається вірною собі, її голос рано чи пізно буде почутий. І, можливо, саме тому його картини сьогодні так сильно відгукуються багатьом, бо в них є тиша, є напруга, є пам'ять і є правда, яку не потрібно пояснювати. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». І сьогодні ми згадували Івана Марчука, художника, який навчив світ дивитися уважніше і глибше. З вами була Юлія Корольова. І я бажаю вам не боятися власного шляху, навіть якщо він довгий і не завжди зрозумілий. Бо саме такі шляхи найчастіше ведуть до справжнього. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію цю програму на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
2: Так, почалося не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа. На той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив в тренажерну залу, я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав, тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
1: А скільки років спорт уже займає особливе місце у вашому житті?
2: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
1: А чи був момент, коли хотілося все покинути? Що допомогло не здатися?
2: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожен раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
1: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
2: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.
1: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
2: Дисципліна, сила і воля.
1: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
2: Перше – це зрозуміла мотивація. На мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важкий, праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати і з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
1: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
2: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України. Уже мій лежачи, це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограмів. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там, тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолюті, то це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу в 2014 році. Я його теж виграв, ну це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
1: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
2: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
1: От заради таких історій варто працювати, так?
2: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація, це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються у цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя. Це впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександре, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
2: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, самий великий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинна серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
1: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
2: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
1: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
2: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
1: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
2: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти потрібні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
2: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
1: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
2: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більше тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
1: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
2: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
1: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
2: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, ніж професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мершавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа, сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
1: Задоволення.
2: Задоволення, так. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
1: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
2: Так. Да.
1: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
2: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
1: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
2: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
1: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
2: Користь, да.
1: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
2: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запамереження в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту, перші признаки порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже більш широкому, якщо дивитися, діапазоні на цю проблему.
1: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександре, а як ви зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
2: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, ну от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
1: Зрозуміло. А чи була в вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
2: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму штани гілечі. Зараз, на жаль, у нас кризис. Ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні, що будемо над цим ще працювати. Але і вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Та є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
1: Такі результати інтенсивно вражають просто. Так,
2: да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
1: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
2: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продовжуєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
1: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
2: Зміна якості тіла.
1: Що б ви порадили батькам? Чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
2: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив. Дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Але ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
1: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
2: Мені подобається тенденція, особливо от ці універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
1: Так, нещодавно з'явилися, майже
2: да,
1: в кожному
2: я от
1: районі.
2: Дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато возле шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
1: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб так вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
2: Для мене вечірнє.
1: Кардіо чи силові вправи?
2: Для мене силові.
1: Сходи чи ліфт?
2: Ліфт.
1: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
2: 2 години.
1: Найкраща вправа для новачка яка?
2: Присід, без ваги.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
2: Життя.
1: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
2: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
1: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокість літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, у кого в жилах замість крові тече високооктанове паливо. З вами Олександр Козак і черговий швидкісний заїзд програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальних обертах. Зазирнемо під капоти найгарячіших суперкарів та розберемо залізо, яке змусить ваше серце битися частіше. Пристібайтеся, ми стартуємо прямо зараз.
0: Новини зі світу моторів.
1: А перед тим, як натиснути на педаль у підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться автомобільний світ сьогодні. Свіжі новини просто зараз. Німецькі та японські автогіганти BMW і Toyota об'єднали зусилля з інженерним монстром Bosch та паливним брендом Persol, щоб довести, списувати двигуни внутрішнього згоряння на звалище історії ще занадто рано. Партнери запустили в Іспанії крутий експеримент, заправивши 20 звичайних серійних легковиків марок BMW, Mini Toyota та Lexus екологічним бензином Nexa, який на 100% складається з відновлюваних ресурсів. Це паливо варять із залишків біомаси та органічного сміття. І воно дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу на шалені 90%.

0: випадково вказали завищений індекс максимального допустимого навантаження на задню вісь. Оскільки це порушує федеральні стандарти маркування, компанія офіційно розпочала відкличну кампанію. Тепер власникам доведеться завітати на сервіс просто для того, щоб наклеїти новий правильний стікер. На південнокорейських заводах автомобільного гіганта Hyundai спалахнув триденний страйк через провал переговорів про зарплати та активне впровадження роботів. Працівники йдуть зі змін на 2 години раніше, що вже тисне на конвеєр. Профспілка вимагає підвищення окладів, щедрих бонусів та чітких гарантій захисту людей. Річ у тім, що бренд планує з 2028 року запустити на підприємства людиноподібних роботів Atlas від Boston Dynamics, які згодом мають повністю перебрати на себе складання машин. Також робітники вимагають підвищити пенсійний вік з 60 до 65 років. У першому півріччі 26-го року українські водії найчастіше вибирали практичний сірий колір. На нього припадало аж 36% продажів, а абсолютним лідером у цьому сегменті став японський кросовер Toyota RAV4. На другому місці біла класика із часткою 28% ринку, де найкраще розкуповували французький позашляховик Renault Duster. Трійку лідерів замикає солідний чорний колір, який обрали 17% покупців. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували рамні позашляховики Toyota Land Cruiser Prado. А президент Toyota Кодзі Сато закликав усіх японських автовиробників терміново об'єднатися та стандартизувати базові деталі, аби вижити в жорсткій боротьбі з китайцями. Йдеться про спільні стандарти для сталі, електропроводки та пластикових елементів. Ситуація дійсно критична, адже вперше в історії китайські автомобільні бренди обійшли японські за рівнем продажів на європейському ринку. Завдяки такій економії японці хочуть вивільнити мільярди на розробку передового софту, розумних систем допомоги водієві, а також нових акумуляторів для своїх майбутніх моделей.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні гаджети на колесах – це круто, але іноді так хочеться аналогової залізної душі. Давайте перевіримо, де вона ховається. На черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми згадаємо часи, коли машини створювали не маркетологи, а шалені генії та безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
1: Історія.
0: Початок 20-го століття. Світ стрімко пересідає з карет на перші безкінні екіпажі. Саме тоді зароджується особливий клас автомобілів, який назавжди стане головним синонімом багатства, влади та неосяжної розкоші. Лімузин. Проте мало хто знає, що назва цієї автомобільної аристократії бере свій початок від скромного одягу французьких пастухів з історичної провінції Лімузен. Тамтешні вівчарі носили особливі довгі плащі з просторими каптурами, які захищали їх від негоди. Коли з'явилися перші розкішні екіпажі, де водій сидів на вулиці під відкритим небом, а пасажири відпочивали у закритому теплому салоні, кузов отримав назву «лімузин». Стрімкий дах кабіни візуально нагадував той самий легендарний пастуший каптур. Перший у світі справжній автомобільний лімузин створили в Америці в 1928 році. Його випустила скромна компанія з виробництва автобусів під назвою «Армбрустер». Вони буквально розрізали кузов звичайної машини навпіл, продовжили раму дерев'яними брусками та додали затишну перегородку між водієм і пасажирами. Спочатку такі гіганти возили відомі джазові оркестри з їхніми інструментами, і лише згодом вони підкорили Голлівуд та політичний Олімп. Сучасні лімузини перетворилися на справжні фортеці на колесах із басейнами, вертолітними майданчиками та броньованим склом. Проте вони і досі зберігають свою первісну філософію – відокремлювати особистий простір пасажира від зовнішнього метушливого світу, даруючи відчуття абсолютної величі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак.

0: наступного разу ми заглянемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве всі автомобільні паблики, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справжній гальм та повного баку. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ще 6 дітей повернули з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Серед врятованих хлопчики та дівчатка віком від 6 до 17 років. Повернення стало можливим у межах президентської ініціативи за сприяння благодійної організації. Серед евакуйованих 17-річний хлопець, який пережив окупацію та наслідки підриву Каховської ГЕС. За інформацією влади, окупанти змушували його брати участь у пропагандистських заходах і намагалися залучити до російської системи військового обліку. Нині всі шестеро дітей перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Загалом від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути вже 116 дітей. Нова тристороння зустріч представників України, США та Росії має відбутися до осені. Таку думку висловив президент України під час спілкування з журналістами. Зазначається, після переговорів зі спецпредставниками президента США, американська сторона має обговорити свої пропозиції з російською стороною, після чого можливе проведення тристоронньої зустрічі. Президент зазначив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшому проведенні переговорів, однак їхні терміни залежать не лише від української сторони. Також наголошується, що США не Ні, приділяють значну увагу ситуації на Близькому Сході, але дипломатична робота щодо України триває. Військовослужбовці можуть перейти на мотиваційний контракт, не чекаючи завершення попереднього. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Новий контракт набирає чинності з дня, визначеного в наказі по особовому складу, та змінює попередній. Укласти його можна лише зі своїм нинішнім підрозділом. Для переходу до іншої військової частини спочатку необхідно оформити переведення. Мотиваційні контракти передбачать визначений строк служби – 10 або 24 місяці. Гарантоване звільнення після його завершення незалежно від дії воєнного стану. Відстрочку від повторного призову, а також відповідне грошове забезпечення і соціальні гарантії. Одній із шахт Дніпропетровщини облаштували безбар'єрний простір для працівників із інвалідністю, зокрема ветеранів, повідомляє Кривбас Онлайн. Підприємство, розташоване неподалік лінії фронту, стало доступнішим завдяки встановленню пандуса, кнопки виклику персоналу, широкого турнікета, а також адаптації душових, санвузлів, виробничих і побутових приміщень. Це вже друге вугільне підприємство області, де реалізували такі зміни. Перший пілотний проєкт із створення безбар'єрного середовища запрацював на Дніпропетровщині у 2025 році. Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні 2 роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. В морозі триває оновлення системи водопостачання для підвищення її стійкості після руйнування Каховської ГЕС та наслідків ворожих атак. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні роки в місті збудували та модернізували понад 123 кілометри водопровідних мереж, а у 2026 році планують замінити ще понад 41 кілометр трубопроводів. Наразі у Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометра магістрального водогону, замінюючи старі труби на сучасні поліетиленові. Також цього року масштабні роботи заплановані на мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та ще на низці інших ділянок міста. Окрім цього, передбачено оновлення понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 липня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
2: Зірка вартових галактик Кріс Пред зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Предом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Пред знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт перебризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою «Диво-жінки» Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
2: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light & Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Паттінсон Патрік у ролі Ті Тисячного виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у «Зеленій масці» створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і «Конга Лайн» з кондуктором та водієм вам точно забезпечена. Hey!

0: почули 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння, вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими в сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни, але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченного вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняєте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус – якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено, і контроль обіцяє бути суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або неравномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами. Зараз летить пил зі старої класики.
0: історія.
1: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драг-рейсинг довів. Іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські десантники знищили точку запуску російських безпілотників «Молнія» на Покровському напрямку. Підрозділ безпілотних систем також уразив два ворожі пікапи та вантажівку в районі Селедового і траси Селедове-Покровськ. Для виконання бойового завдання військові застосували ударні дрони українського виробництва. За даними десантно-штурмових військ, удари були завдані по техніці та майданчику, з якого окупанти запускали безпілотники. Ірландія під час головування в Раді Європейського Союзу працюватиме над якнайшвидшим відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, після відкриття другого переговорного кластеру Ірландія сприятиме початку роботи ще над чотирма напрямками переговорів. Також країна й надалі підтримувати посилення санкційного тиску на Росію. Також наголошується, що під час ірландського головування в Раді ЄС було погоджено 21-й пакет санкцій і висловлено сподівання на підготовку наступного пакета обмежень. Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» на 30% може поставити під загрозу реалізацію близько 20 інвестиційних проєктів у добувній галузі. Про це заявили в Національній асоціації добувної промисловості України. За оцінками асоціації, кожен із цих проєктів потребує щонайменше 150 мільйонів доларів інвестицій, а витрати на логістику становлять до 60% собівартості продукції. У галузі вважають, що подальше зростання тарифів може зробити нові проєкти економічно невигідними. Також представники асоціації закликали врахувати вплив тарифної політики на інвестиційний клімат і заявили про необхідність діалогу між бізнесом та «Укрзалізницею». Регіонів України доставляють понад 38 тисяч доз вакцини проти вірусу папіломи людини. Препарат призначений для безоплатної вакцинації дівчат віком 12-13 років, відповідно до оновленого національного календаря профілактичних щеплень. Перед розподілом вакцина пройшла державний контроль якості. Дев'ятивалентний препарат забезпечує захист від 9 типу вірусу, зокрема 16-го і 18-го, які найчастіше спричиняють рак шийки матки. Решту доз за дворічним контрактом планують поставити до кінця 2026 року. Зазначається, вакцинація проти ВПЛ входить до національних програм імунізації більш ніж у 160 країнах світу. Україна отримала другий транш фінансування від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 690 мільйонів доларів за чотирирічною програмою розширеного фінансування, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків. Раніше Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми, що відкрило можливість для виділення цього траншу. Ріг продовжує підтримувати рятувальників ДСНС. Від початку повномасштабної війни з міського бюджету на допомогу підрозділам служби вже спрямували понад 40 мільйонів гривень, з яких 8 мільйонів цього року. За ці кошти ремонтують спецтехніку і пожежно-рятувальні частини, закуповують обладнання, паливо, запчастини та необхідні матеріали. Крім того, завдяки міжнародним партнерам криворізькі рятувальники отримали 45 спеціалізованих автомобілів, сучасне спорядження та техніку. У міській владі наголошують, що підтримка ДСНС залишається одним із пріоритетів, адже рятувальники щодня працюють у найнебезпечніших умовах, рятуючи життя людей під час ліквідації наслідків російських атак. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його місць збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи. Також у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у Кривому Розі облаштували 221 найпростіше укриття та збудували три нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 липня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, у кого в жилах замість крові тече високооктанове паливо. З вами Олександр Козак і черговий швидкісний заїзд програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальних обертах. Зазирнемо під капоти найгарячіших суперкарів та розберемо залізо, яке змусить ваше серце битися частіше. Пристібайтеся, ми стартуємо прямо зараз.
0: Новини зі світу моторів.
1: А перед тим, як натиснути на педаль у підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться автомобільний світ сьогодні. Свіжі новини просто зараз. Німецькі та японські автогіганти BMW і Toyota об'єднали зусилля з інженерним монстром Bosch та паливним брендом Persol, щоб довести, списувати двигуни внутрішнього згоряння на звалище історії ще занадто рано. Партнери запустили в Іспанії крутий експеримент, заправивши 20 звичайних серійних легковиків марок BMW, Mini Toyota та Lexus екологічним бензином Nexa, який на 100% складається з відновлюваних ресурсів. Це паливо варять із залишків біомаси та органічного сміття. І воно дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу на шалені 90%. Найголовніша фішка в тому, що цей чудо-бензин повністю сумісний із сучасними двигунами і не потребує жодних переробок під капотом чи оновлення заправок. Просто заливай у бак свого залізного коня і катайся з чистою совістю, без жодних розеток. Subaru відкликає понад 500 000 кросоверів у США через звичайну друкарську помилку. Японський автовиробник змушений перевірити 540 тисяч повністю справних автомобілів через неправильну інформацію на заводській наклейці безпеки. На етикетці випадково вказали завищений індекс максимального допустимого навантаження на задню вісь. Оскільки це порушує федеральні стандарти маркування, компанія офіційно розпочала відкличну кампанію. Тепер власникам доведеться завітати на сервіс просто для того, щоб наклеїти новий, правильний стікер. На південнокорейських заводах автомобільного гіганта Hyundai спалахнув триденний страйк через провал переговорів про зарплати та активне впровадження роботів. Працівники йдуть зі змін на 2 години раніше, що вже тисне на конвеєр. Профспілка вимагає підвищення окладів, щедрих бонусів та чітких гарантій захисту людей. Річ у тім, що бренд планує з 2028 року запустити на підприємства людиноподібних роботів Atlas від Boston Dynamics, які згодом мають повністю перебрати на себе складання машин. Також робітники вимагають підвищити пенсійний вік з 60 до 65 років. У першому півріччі 26-го року українські водії найчастіше вибирали практичний сірий колір. На нього припадало аж 36% продажів, а абсолютним лідером у цьому сегменті став японський кросовер Toyota RAV4. На другому місці біла класика із часткою 28% ринку, де найкраще розкуповували французький позашляховик Renault Duster. Трійку лідерів замикає солідний чорний колір, який обрали 17% покупців. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували рамні позашляховики Toyota Land Cruiser Prado. А президент Toyota Кодзі Сато закликав усіх японських автовиробників терміново об'єднатися та стандартизувати базові деталі, аби вижити в жорсткій боротьбі з китайцями. Йдеться про спільні стандарти для сталі, електропроводки та пластикових елементів. Ситуація дійсно критична, адже вперше в історії китайські автомобільні бренди обійшли японські за рівнем продажів на європейському ринку. Завдяки такій економії японці хочуть вивільнити мільярди на розробку передового софту, розумних систем допомоги водієві, а також нових акумуляторів для своїх майбутніх моделей.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні гаджети на колесах – це круто, але іноді так хочеться аналогової залізної душі. Давайте перевіримо, де вона ховається. На черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми згадаємо часи, коли машини створювали не маркетологи, а шалені генії та безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Світ стрімко пересідає з карет на перші безкінні екіпажі. Саме тоді зароджується особливий клас автомобілів, який назавжди стане головним синонімом багатства, влади та неосяжної розкоші. Лімузин. Проте мало хто знає, що назва цієї автомобільної аристократії бере свій початок від скромного одягу французьких пастухів з історичної провінції Лімузен. Тамтешні вівчарі носили особливі довгі плащі з просторими каптурами, які захищали їх від негоди. Коли з'явилися перші розкішні екіпажі, де водій сидів на вулиці під відкритим небом, а пасажири відпочивали у закритому теплому салоні, кузов отримав назву «Лімузин». Стрімкий дах кабіни візуально нагадував той самий легендарний пастуший каптур. Перший у світі справжній автомобільний лімузин створили в Америці в 1928 році. Його випустила скромна компанія з виробництва автобусів під назвою «Арм Брустер». Вони буквально розрізали кузов звичайної машини навпіл, продовжили раму дерев'яними брусками та додали затишну перегородку між водієм і пасажирами. Спочатку такі гіганти возили відомі джазові оркестри з їхніми інструментами, і лише згодом вони підкорили Голівуд та політичний Олімп. Сучасні лімузини перетворилися на справжні фортеці на колесах із басейнами, вертолітними майданчиками та броньованим склом. Проте вони і досі зберігають свою первісну філософію – відокремлювати особистий простір пасажира від зовнішнього метушливого світу, даруючи відчуття абсолютної величі.
0: Ви слухаєте «Великі та великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і великі оберти плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми заглянемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве всі автомобільні паблики, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справжній гальм та повного баку. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача – професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. Hit the beat and take it to the first note.

0: Компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Павлоград зросла до 28 людей. Троє поранених перебувають у реанімації у важкому стані. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Усі постраждали отримують необхідну медичну допомогу. Лікарі продовжують боротися за життя пацієнтів у тяжкому стані. Служба безпеки України повідомила про ще 6 випадків застосування російськими військовими боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівщину. За даними слідства, небезпечні компоненти виявили в ударних безпілотниках, якими область обстрілювали навесні цього року. Під час обстеження місць ударів зафіксували перевищення природного радіаційного фону, а експертиза підтвердила наявність у бойових частинах ізотопів урану. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Служба безпеки України закликає громадян не наближатися до уламків безпілотників чи ракет і повідомляти про такі знахідки екстреним службам. Через посилення російських атак на порти Одещини та цивільні судна український морський експорт Чорним морем значно скоротився, а частина перевезень фактично призупинена. За даними Одеської ОВА, іноземні судновласники тимчасово відмовляються заходити в українські порти через високі ризики для екіпажів і суден. В адміністрації зазначають, що Одеса вже третій тиждень перебуває під майже безперервними ракетними та дроновими атаками. Російські війська регулярно завдають ударів по портовій інфраструктурі та цивільному торговельному флоту. Лише за останній тиждень на Одещині загинули 30 людей, ще близько 80 отримали поранення. Влада працює над посиленням захисту морського коридору та відновленням безпечного судноплавства. Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє «Укрінформ». Він посилює обмеження щодо військово-промислового комплексу, фінансового та енергетичного секторів Російської Федерації. До санкційного списку додали ще 50 суден так званого «тіньового флоту». Розширили обмеження проти банків, криптоплатформ і компаній, що допомагають обходити санкції. Також заборонено експорт до Росії обладнання для безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та окремих металів. Вперше Євросоюз запровадив заборону на в'їзд для російських військових, які брали участь у війні проти України. Морозі завершують будівництво нового ветеранського простору. Готовність об'єкта у Покровському районі вже становить 85%. Проєкти реалізують спільно місто, Дніпропетровська ОВА та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У новому хабі облаштують центр надання адмінпослуг, кабінети психолога і соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону, кафе та укриття. Будівлю повністю адаптують для маломобільних людей. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа. Паралельно на 44-му кварталі триває благоустрій прилеглої території. Облаштовують пішохідні переходи, ремонтують тротуари та оновлюють дорожню інфраструктуру. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні 2 роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 липня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий цей.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває відновлення Криворізького фахового коледжу Київського авіаційного інституту, який зазнав значних пошкоджень внаслідок ракетного удару у січні 2025 року. До робіт залучені міська влада та міжнародні партнери. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілко зазначив: «Наше головне завдання – щоб діти та молодь мали можливість навчатися в максимально безпечних умовах в режимі офлайн. Відновлення коледжу – це інвестиція в майбутнє міста та країни. За підтримки міста відновлено корпуси, гуртожитки та адміністративні приміщення, а також передано генератор для роботи під час можливих відключень електроенергії. Міжнародні партнери допомагають із ремонтом укриттів, навчальних аудиторій та створенням сучасного освітнього простору. Наразі в коледжі облаштовують укриття загальною місткістю понад 1400 осіб. Це дасть змогу майже 950 студентам повернутися до повноцінного очного навчання вже у новому навчальному році.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: може. Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські десантники знищили точку запуску російських безпілотників «Молнія» на Покровському напрямку. Підрозділ безпілотних систем також уразив два ворожі пікапи та вантажівку в районі Селедового і траси Селедове-Покровськ. Для виконання бойового завдання військові застосували ударні дрони українського виробництва. За даними десантно-штурмових військ, удари були завдані по техніці та майданчику, з якого окупанти запускали безпілотники. Ірландія під час головування в Раді Європейського Союзу працюватиме над якнайшвидшим відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, після відкриття другого переговорного кластеру Ірландія сприятиме початку роботи ще над 4 напрямками переговорів. Також країна й надалі підтримувати посилення санкційного тиску на Росію. Також наголошується, що під час ірландського головування в Раді ЄС було погоджено 21-й пакет санкцій і висловлено сподівання на підготовку наступного пакету. Та обмежень. Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» на 30% може поставити під загрозу реалізацію близько 20 інвестиційних проєктів у добувній галузі. Про це заявили в Національній асоціації добувної промисловості України. За оцінками асоціації, кожен із цих проєктів потребує щонайменше 150 мільйонів доларів інвестицій, а витрати на логістику становлять до 60% собівартості продукції. У галузі вважають, що подальше зростання тарифів може зробити нові проєкти економічно невигідними. Також представники асоціації закликали врахувати вплив тарифної політики на інвестиційний клімат і заявили про необхідність діалогу між бізнесом та «Укрзалізницею». Регіонів України доставляють понад 38 тисяч доз вакцини проти вірусу папіломи людини. Препарат призначений для безоплатної вакцинації дівчат віком 12-13 років, відповідно до оновленого національного календаря профілактичних щеплень. Перед розподілом вакцина пройшла державний контроль якості. Дев'ятивалентний препарат забезпечує захист від 9 типу вірусу, зокрема 16-го і 18-го, які найчастіше спричиняють рак шийки матки. Решту доз за дворічним контрактом планують поставити до кінця 2026 року. Зазначається, вакцинація проти ВПЛ входить до національних програм імунізації більш ніж у 160 країнах світу. Україна отримала другий транш фінансування від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 690 мільйонів доларів за чотирирічною програмою розширеного фінансування, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків. Раніше Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми, що відкрило можливість для виділення цього траншу. Ріг продовжує підтримувати рятувальників ДСНС. Від початку повномасштабної війни з міського бюджету на допомогу підрозділам служби вже спрямували понад 40 мільйонів гривень, з яких 8 мільйонів цього року. За ці кошти ремонтують спецтехніку і пожежно-рятувальні частини, закуповують обладнання, паливо, запчастини та необхідні матеріали. Крім того, завдяки міжнародним партнерам криворізькі рятувальники отримали 45 спеціалізованих автомобілів, сучасне спорядження та техніку. У міській владі наголошують, що підтримка ДСНС залишається одним із пріоритетів, адже рятувальники щодня працюють у найнебезпечніших умовах, рятуючи життя людей під час ліквідації наслідків російських атак. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його місткість збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи. Також у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у Кривому Розі облаштували 221 найпростіше укриття та збудували 3 нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 липня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває відновлення Криворізького фахового коледжу Київського авіаційного інституту, який зазнав значних пошкоджень внаслідок ракетного удару у січні 2025 року. До робіт залучені міська влада та міжнародні партнери. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілко зазначив, наше головне завдання – щоб діти та молодь мали можливість навчатися в максимально безпечних умовах в режимі офлайн. Відновлення коледжу – це інвестиція в майбутнє міста та країни. За підтримки міста відновлено корпуси, гуртожитки та адміністративні приміщення, а також передано генератор для роботи під час можливих відключень електроенергії. Міжнародні партнери допомагають із ремонтом укриттів, навчальних аудиторій та створенням сучасного освітнього простору. Наразі в коледжі облаштовують укриття загальною місткістю понад 1400 осіб. Це дає змогу майже 950 студентам повернутися до повноцінного очного навчання вже у новому навчальному році.
0: Актуальна інформація на цей час.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП «Аеліта».
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі під атакою була Новопільська громада. Сталася пожежа, але головне – без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджений багатоповерховий будинок, приватні будинки та АЗС – також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Бійці сил спеціальних операцій без жодного пострілу взяли в полон трьох російських військових. Про це повідомило командування сил спеціальних операцій. Під час виконання бойового завдання оператори виявили поблизу свого розташування групу окупантів. Завдяки злагодженим діям і чітким командам українські військові змусили росіян вийти на відкриту місцевість і здатися без застосування зброї. Після затримання полонених оглянули та провели первинний допит. За даними сил спеціальних операцій, затримані мають проблеми зі здоров'ям і не проходили належної військової підготовки. Одному з них українські військові надали першу медичну допомогу. Полонених евакуювали для поповнення обмінного фонду України. Польща запропонувала США створити спільне з Україною виробництво ракет для систем «Петріот», повідомляє «Укрінформ». Зазначається, виробництво пропонують розмістити на території Польщі як у безпечному місці. Пропозицію вже представили представникам Пентагону та Держпарламенту США. Польська сторона також виступила за створення в країні регіонального сервісного центру для обслуговування систем «Петріот» і повідомила про переговори щодо розширення американської військової присутності. Крім того, Варшава очікує підписання угоди про нову кредитну лінію США на 4 мільярди доларів для закупівлі американського озброєння. Україна вже працює над 22-м пакетом санкцій проти Росії, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, до нового пакета увійдуть пропозиції щодо санкцій проти осіб, причетних до викрадення українських дітей, а також учасників до незаконних виборів до Держдуми Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, готують масштабні обмеження для фінансового сектору та військово-промислового комплексу Росії. Україна також наполягає на запровадженні заборони на в'їзд до країн ЄС для всіх російських військових, які брали участь у війні проти України. Очікується, що окремі санкційні рішення можуть бути ухвалені вже у вересні, а повноцінний 22-й пакет – восени. Прем'єр-міністр України обговорив із главою уряду Ірландії відбудову України та підготовку до зими. Сторони приділили особливу увагу відновленню пошкодженої енергетичної інфраструктури та залученню ірландського бізнесу до реалізації проєктів із відбудови. Також українська сторона подякувала Ірландії за підтримку під час головування в Раді ЄС, зокрема за сприяння ухваленню 21-го пакета санкцій проти Росії та просуванню переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Україна розраховує якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери та перейти до практичного етапу європейської інтеграції. Китай використовує військову співпрацю з Росією для вивчення досвіду війни проти України та посилення власних оборонних можливостей, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, співпраця охоплює підготовку китайських військових, спільні навчання, обмін розвідувальними даними, розвиток безпілотних систем, а також взаємодію у сферах підводного флоту і протиповітряної оборони. Зокрема, китайські військові вивчають застосування дронів, ведення боїв у різних умовах і використання засобів радіоелектронної боротьби. Також повідомляється, Росія може передавати Китаю окремі військові технології, що потенційно здатне посилити його оборонний потенціал. П'ятницю 24 липня відключення електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики закликають споживачів користуватися електроенергією ощадливо та за можливості переносити використання енергоємних побутових приладів на період з 11 до 15 години, коли навантаження на енергосистему є найменшим. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 липня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
8: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
9: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
10: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
11: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
12: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
11: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
12: Мастихін.
11: Акварель чи олія?
12: Все.
11: Ідеальний час для власної творчості. Ранок чи вечір?
12: Ніч.
11: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
12: Під настрій.
11: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
12: Щастя.
11: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
12: 50 на 50.
11: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
12: Ідея.
11: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
12: Червоний, фіолетовий і жовтий.
11: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
12: 50-50.
11: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
12: Насолоду.
11: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
12: Буквально вчора – шприц.
11: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
12: В собі.
11: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
12: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
11: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
12: Свобода.
11: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
11: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
12: Художником я завжди знала, що я буду. У мене ніколи не було якихось сумнівів. Я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала. Ну, якби, і ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш... Тато електрик, мама вихователька. Ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя. Я вже, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфі, була перша практика у нас на другому курсі, я побачила очі дітей, вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло, і оце такі, такий захват, такі очі, я вау, типу, хочу. І все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це і дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
11: Ого.
12: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуки, все. І от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
11: Правильно.
12: І ось вона почала перший раз, от в перший в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, оце, все, типу так. І оце воно, і це найбільша така нагорода взагалі. Ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там в кількості, там, цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних, взагалі, нахилів. Це були і чоловіки, і жінки, і діти маленькі, 3 роки. Як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
11: Правильно.
12: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
11: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
12: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно, мистецтво, воно панує завжди, в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом, ми беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто, сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання 2 національностей, там українська культура і французька культура. І це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все. І вони приймали в цьому участь, вони виступали. Тобто вони зробили свій твір власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за 2, це на протязі там 2-3 місяців роботи, там такої скрупульозної роботи дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури. культури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна. Це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І в наше місто от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж. Це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на сторіччя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, ну, вони вже звикають потрошку. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. До всього просто треба підходити, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом. А в мене ці два слова, вони синоніми.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
11: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
12: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там все, от що завгодно, от таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе, а я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, от це дуже велика, от моя, ну, я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, ну, отак от, все вже є, вони просто дивляться і все, і вони не включають фантазію, це фантазія і проблеми, але я починаю з ними розмовляти, кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів, от ти кажу, ти Люш, що ти любиш? На пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Типу, кажу, ну давай. Він каже, малюй це, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
11: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
12: Ну, це ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбуває бажання, і, ну, і все. Або роби так, як я кажу. Це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє – ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи. Я приду, ну, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою там і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так. А ти дивись, як ти хочеш.
11: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуашь чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
12: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там на одному чомусь. І да, ти можеш бути класним графіком, і ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно, цікаво, як з ними буде, щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо ввести колір, а давайте попробуємо. А чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так не можна? Можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там от більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене, вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив гілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз все, що можна піти, купити, там дуже багатий асортимент. І я їм же ж сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це ну, паличка якась, вони, вау, вау. І потім цей вугілля ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
7: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
12: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи на власному досвіді зі своєю дитиною і з учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся в, то там, от, в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там, або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
11: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
12: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітати з костюмірування вечірки. Ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все. До мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і оцих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Про що? Щоб будь теж їм цікаво. Там, оце було недавно, да? Зараз так, 6-7 оце.
11: Нові тренди.
12: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну, звичайно ж, там, ну, щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, 6-7. де? Малюю все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на, особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, з усіми, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись те, що вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усидчивість, можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
11: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
12: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. І це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
11: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
12: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круче щі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий їх. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі. Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
11: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе, чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
12: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає, і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно. Тобто, да, не треба підлаштовувати. Тобто мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому? Ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
11: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
12: Так, звісно, постійно малюють, і мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював, а тут очі ж та не рівні, де асиметрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
11: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима, такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
12: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та там, якщо змальовують вони, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так і все, і вони потім мені приходять, кажуть, а дивіться, я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фрід-арт?
12: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопису, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Ну, якщо там якусь тему дослідила, там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси, ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. І все, вона, зараз піду подивлюся, все, є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно, можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому, ну, взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери. Почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба, бо так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш оце ні.
11: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
12: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Мона Ліза, та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції, і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме.
11: Він такий,
12: ну, тут все, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Мона Лізи, а давай з'явимо, що Мона Ліза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну, бо кожна картина, взагалі, ну, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, і там такі прям історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це, якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто не, ну, в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими. Роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Нетфлікс взагалі не там.
11: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
12: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зеби, ну якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б оце там уквітчала там їх.
11: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
12: Та все призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що, ага, що тут, я сама зроблю, це ж не, нічого страшного, потім сказала, не роби, ти що, тебе поліція зробить, воно нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все б розмалювала. Так.
11: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з неправильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
12: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці Тіктоки, оці всі навчання, тому що більш цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж молодці, клас. Але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки, і давай терти там до дірки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В тіктокі так показували. Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, буває таке. І потім вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів, я їх потім переконую, кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник. Так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, ти можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш ну, правильніше і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
7: Ви слухаєте «Культурний простір».
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
12: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж не знаю, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа.
11: Листа.
12: Ну, це вау, це ні. Як це, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно ми ж не можемо весь світ, там ну, буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо. То це гарна така альтернатива, але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з рятином познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну да, дивишся, ну це трошки мертво. Для мене це мертво.
11: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
12: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіше. Ну, типу, ти можеш користуватися, але ну треба це з критичним мисленням. Ось, тобто, якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
11: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
12: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе. Бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. Вони як? Ну, типу, це ж там, кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що крім Україна для них була це шаровари червоні і горілка. І все. ніяких більше асоціацій.
11: На жаль, так.
12: Так, а коли от я кажу, у нас там Петриківський розпис, вони, це ви так, а ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це, ну, фарби ці робили, вони, о Боже, там, і це, вони там в обморок падали від нас, коротше. Я ж кажу, що ви ж повинні про це, ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда, і я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не соромитись, бо воно так і є.
11: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
12: Малюйте, малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослому цікаво, але він боїться. «О, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть, кажу, пішли». І коли от перший раз вже починають, навіть з тої глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти не починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками, і неважливо. І ще оце у дорослих, вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ой, тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буваю там. На них там, чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, ви же є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось все. Ну, тобто немає ніяких. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливими. І я цьому їх учу всіх, в принципі, а мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
11: І на завершення нашої теплої розмови, що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
12: Займатися мистецтвом. Обов'язково.
11: І не кидати його.
12: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там, це наша школа, завжди відкрита, можете приходити, ну, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди, завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставив, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає. Якщо мені прям совсім уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все, вже все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтву, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займайтесь мистецтвом.
11: Дякую вам, пане Марино, за цю натхнену і глибоку розмову.
12: Дякую вам.
11: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
7: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Реклама.
13: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
14: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
7: Реклама.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі під атакою була Новопільська громада. Сталася пожежа, але головне – без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганицьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджений багатоповерховий будинок, приватні будинки та АЗС – також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Ці сил спеціальних операцій без жодного пострілу взяли в полон трьох російських військових. Про це повідомило командування сил спеціальних операцій. Під час виконання бойового завдання оператори виявили поблизу свого розташування групу окупантів. Завдяки злагодженим діям і чітким командам українські військові змусили росіян вийти на відкриту місцевість і здатися без застосування зброї. Після затримання полонених оглянули та провели первинний допит. За даними сил спеціальних операцій, затримані мають проблеми зі здоров'ям і не проходили належної військової підготовки. Одному з них українські військові надали першу медичну допомогу. Полонених евакуювали для поповнення обмінного фонду України. Польща запропонувала США створити спільне з Україною виробництво ракет для систем «Петріот», повідомляє «Укрінформ». Зазначається, виробництво пропонують розмістити на території Польщі як у безпечному місці. Пропозицію вже представили представникам Пентагону та Держпарламенту США. Польська сторона також виступила за створення в країні регіонального сервісного центру для обслуговування систем «Петріот» і повідомила про переговори щодо розширення американської військової присутності. Крім того, Варшава очікує підписання угоди про нову кредитну лінію США на 4 мільярди доларів для закупівлі американського озброєння. Україна вже працює над 22-м пакетом санкцій проти Росії, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, до нового пакета увійдуть пропозиції щодо санкцій проти осіб, причетних до викрадення українських дітей, а також учасників до незаконних виборів до Держдуми Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, готують масштабні обмеження для фінансового сектору та військово-промислового комплексу Росії. Україна також наполягає на запровадженні заборони на в'їзд до країн ЄС для всіх російських військових, які брали участь у війні проти України. Очікується, що окремі санкційні рішення можуть бути ухвалені вже у вересні, а повноцінний 22-й пакет – восени. Прем'єр-міністр України обговорив із главою уряду Ірландії відбудову України та підготовку до зими. Сторони приділили особливу увагу відновленню пошкодженої енергетичної інфраструктури та залученню ірландського бізнесу до реалізації проєктів із відбудови. Також українська сторона подякувала Ірландії за підтримку під час головування в Раді ЄС, зокрема за сприяння ухваленню 21-го пакета санкцій проти Росії та просуванню переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Україна розраховує якнайшвидше відкрити всі переговори. Ні, кластери та перейти до практичного етапу європейської інтеграції. Китай використовує військову співпрацю з Росією для вивчення досвіду війни проти України та посилення власних оборонних можливостей, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, співпраця охоплює підготовку китайських військових, спільні навчання, обмін розвідувальними даними, розвиток безпілотних систем, а також взаємодію у сферах підводного флоту і протиповітряної оборони. Зокрема, китайські військові вивчають застосування дронів, ведення боїв у різних умовах і використання засобів радіоелектронної боротьби. Також повідомляється, Росія може передавати Китаю окремі військові технології, що потенційно здатне посилити його оборонний потенціал. П'ятницю 24 липня відключення електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики закликають споживачів користуватися електроенергією ощадливо та за можливості переносити використання енергоємних побутових приладів на період з 11 до 15 години, коли навантаження на енергосистему є найменшим. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 липня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Офіційний дилер Audi в Кривбасі. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
4: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю вас на хвилях радіо Кривбас. Ви слухаєте програму «Особистості». Я, Юлія Корольова, сьогодні розкажу вам історію людини, яка змінила світ кіно і стала справжнім символом таланту та професіоналізму. Поїхали!
0: Хлопчик, який бачив світ інакше.
6: Ентоні Хопкінс народився 31 грудня 1937 року у Велінгтоні, Уельс. Він народився у звичайній робочій родині. Його батьки були працьовитими людьми з невеликого містечка Уельс. Батько був пекарем і власником маленької пекарні. Мати допомагала чоловікові у пекарні та працювала домогосподаркою. Сам Гопкінс не раз згадував, що його дитинство минало серед запаху свіжого хліба. І саме працьовитість батьків навчила його дисципліни і відповідальності, які згодом стали частиною його акторського успіху. В дитинстві у нього був діагноз дислексія. Йому було важко читати та писати, хоча загальні здібності до навчання залишалися високими. Тож Ентоні вирішив присвятити себе живопису та музиці. І саме тоді зародилося прагнення до творчості, яке згодом привело його на сцену. Вирішальним моментом у долі Гопкінса стала коротка зустріч із голівудським актором Річардом Бертоном, який підтримав юного Ентоні у прагненні стати актором. У 15 років хлопець вже твердо знав, ким хоче бути. Він вступив до Уельського королівського коледжу музики і драми, який успішно закінчив. Після 2 років служби в армії майбутній актор переїхав до Лондона, де продовжив навчання у Королівській академії драматичного мистецтва. Саме там він почав формувати свій неповторний стиль акторської майстерності. Перші виступи на сцені театру були складними, проте саме тоді він заклав фундамент своєї великої кар'єри.
0: Нагороди, що пахнуть сценою.
6: За свою кар'єру Гопкінс отримав численні нагороди. Серед них – премія «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Мовчання ягнят», «Бафта», «Золотий глобус» та численні театральні нагороди. Його визнання у світі кіно є результатом десятків років праці, відданості професії та постійного вдосконалення своєї майстерності.
0: Ганібал, який боявся тільки тиші.
6: Головне досягнення Хопкінса – роль Ганібала Лектера у «Мовчанні ягнят», яка зробила його відомим на весь світ. Після роботи в репертуарному театрі він отримав запрошення до трупи Королівського національного театру. Там він став дублером самого Лоуренса Олів'є. І одного разу саме йому випала нагода замінити великого актора. Це стало справжнім трампліном у його кар'єрі. У 1970 році, у віці 33 років, Гопкінс переїхав до США, де почав зніматися в кіно. перша вагома роль – молодий Річард Лев'яче серце у фільмі «Лев взимку». Його вершина творчості – це не лише кіно, а й театр. Хопкінс працював з провідними режисерами, серед яких Грехем Кук та Джонатан Демі. Його акторський талант дозволяє йому втілювати найскладніші психологічні образи від класичних драм до сучасного кіно. Співпраця з іншими акторами, такими як Джуді Денч, Ентоні Квін і Джек Ніколсон, лише підкреслила його професіоналізм та багатогранність.
0: За лаштунками генія.
6: Мало хто знає, що Ентоні Хопкінс чудово грає на фортепіано і навіть писав музику для власних постановок. Також він відомий своєю любов'ю до природи. Актор щодня прогулюється лісом, що допомагає йому зберігати натхнення та душевну рівновагу. А ще цікавий факт. Хопкінс настільки відданий ролям, що часто вивчає персонажа глибоко, створюючи власні психологічні записи, щоб краще розуміти його мотивацію.
0: Особисте життя.
6: Попри насичене життя та роботу, Ентоні Хопкінс завжди приділяє увагу родині. Він має дітей і намагається підтримувати близькі стосунки з рідними, що для нього джерело сили та натхнення. Родина допомагає йому залишатися людиною з відкритим серцем у світі великого кіно.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Мистецтво жити у моменті.
6: Ентоні Хопкінс – це не лише видатний актор, а й символ професійної відданості й таланту. Його роботи надихають нові покоління акторів та глядачів, демонструючи, що наполегливість, праця і любов до мистецтва приводять до великих результатів. Він змінив кіно, театр і нашу уяву про мистецтво персонажа, залишивши по собі унікальну культурну спадщину. Мудрість Ентоні Хопкінса у спокої, у радості, у вмінні приймати все, як є. Він ніби говорить кожному з нас: «Не намагайся перемогти життя. Просто танцюй з ним». Для Хопкінса життя – це хореографія. У ньому немає глядачів і суддів, лише рух, музика і ритм. Він каже: «Не проси, не очікуй, просто приймай». І тоді кожен день стає частиною чудового танцю, у якому немає поразок і перемог, є лише краса моменту. Він не визнає страху. Якщо щось лякає, це знак, що туди потрібно зробити крок. Бо саме за межею страху починається свобода. Хопкінс довів це власним життям. Сміливість бути собою – найбільший подарунок, який ми можемо собі зробити. Після довгих років пошуків сенсу він дійшов до простоти. Істина не десь там. Вона у самому житті. У ранковій каві, у розмові з другом, у миті, тиші. Не потрібно шукати відповіді. Потрібно жити, відчувати, вдихати, дякувати.
0: Життєве кредо.
6: Як казав сам Хопкінс, мистецтво живе у дрібницях, у тих моментах, які здаються непомітними. Ці слова стали його життєвим кредо. Ентоні Хопкінс – актор, який давно переступив межі кіно. Його талант – це не лише роль на екрані, а глибока розмова з життям. У його словах є світло, тиша і спокій людини, яка справді навчилася слухати себе. Він завжди вірив у силу мрій. Для нього мрія – це не щось примарне, а ніжне зернятко, яке проростає тоді, коли ми наважуємося сказати про неї вголос. Адже світ чує щирість. І коли серце говорить чесно, воно неминуче знаходить свій шлях до здійснення. Хопкінс дивиться на життя з подивом, щирим, дитячим, але мудрим. Йому близька думка, що сумніви не руйнують упевненість, а допомагають рости. Коли ми запитуємо себе: «А чи можу я краще?», ми вже робимо крок уперед. І саме в цьому народжується справжня сила.
0: На завершення – натхнення.
6: Ентоні Хопкінс – не лише актор. Він – режисер, сценарист і навіть композитор. Його музичні твори для фортепіано та скрипки з оркестром виконуються у всьому світі. Сер Ентоні довів – справжня творчість не має меж. У свої 83 роки він продовжує зніматися у фільмах, залишаючись натхненням для мільйонів людей. Його життя – приклад того, як сила волі, талант і щирість допомагають подолати будь-які перешкоди. Народжений у переддень Нового року 31 грудня, він став справжнім подарунком для світу кіно. Якщо ви раптом не знаєте його імені, то точно бачили хоча б один фільм за його участю. Зірки з'являються, щоб сяяти, і кожен має своє призначення. Головне – знайти його. Я бажаю вам віднайти себе і завжди залишатись вірним своєму голосу душі. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була я, Юлія Корольова. Нехай історія Ентоні Хопкінса надихає вас на власні великі досягнення та допомагає не зупинятися на шляху до мети.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває відновлення Криворізького фахового коледжу Київського авіаційного інституту, який зазнав значних пошкоджень внаслідок ракетного удару у січні 2025 року. До робіт залучені міська влада та міжнародні партнери. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілко зазначив, наше головне завдання – щоб діти та молодь мали можливість навчатися в максимально безпечних умовах в режимі офлайн. Відновлення коледжу – це інвестиція в майбутнє міста та країни. За підтримки міста відновлено корпуси, гуртожитки та адміністративні приміщення, а також передано генератор для роботи під час можливих відключень електроенергії. Міжнародні партнери допомагають із ремонтом укриттів, навчальних аудиторій та створенням сучасного освітнього простору. Наразі в коледжі облаштовують укриття загальною місткістю понад 1400 осіб. Це дасть змогу майже 950 студентам повернутися до повноцінного очного навчання вже у новому навчальному році.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 101.5.

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

калюжах іду. Серед міста гублю я години.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся віда до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 24 липня російські війська атакували Україну 5 керованими авіаційними ракетами та 180 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Сили оборони збили 4 із 5 ракет та 160 ударних дронів. Ще кілька безпілотників були подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Загалом вдалося знешкодити 164 із 180 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 9 локаціях та падіння уламків збитих повітряних цілей ще у 8 місцях. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Військово-морські сили України вперше отримали підтверджену НАТО спроможність управляти багатонаціональними силами з ліквідації мінної небезпеки на морі. Такого статусу українські військові досягли після успішного проходження оцінювання за стандартами Альянсу. Штат протимінних дій отримав найвищу оцінку, повністю спроможний до виконання місії. Відтепер українські військово-морські сили можуть командувати багатонаціональними підрозділами НАТО, взаємодіяти з постійною протимінною групою Альянсу та виконувати повний спектр завдань із протимінної боротьби на морі. У військово-морських силах наголосили, що цей результат став підсумком трирічної підготовки. Впровадження стандартів НАТО та є важливим кроком для очищення Чорного і Азовського морів від мінної небезпеки. Президент України повідомив, що після зустрічі у Ватикані відносини з президентом США Дональдом Трампом стали конструктивнішими. За його словами, саме коротка особлива розмова в Римі стала переломним моментом у двосторонньому діалозі. Глава держави зазначив, що подальше спілкування між лідерами відбулося у позитивному ключі та наголосив на важливості такого діалогу для підтримки України. Водночас президент США позитивно відреагував на ці слова, поширивши фрагмент інтерв'ю у своїй соцмережі. Лісництво Дніпропетровської області отримали ще 6 сучасних лісопожежних модулів, встановлених на пікапах. Техніку передали для оперативного реагування на згоряння, більшість із яких виникає через російські обстріли. За даними Державного підприємства «Ліси України», близько 80% лісових пожеж у регіоні спричинені бойовими діями, найчастіше падінням ворожих безпілотників. Протягом року лісництвом області вже передали 26 таких модулів, що дозволило скоротити площу пожеж у 5 разів. Нову техніку передали 6 лісництвам Дніпропетровської області, де розташовані найбільші хвойні масиви регіону. Навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. Ріг продовжує підтримувати рятувальників ДСНС. Від початку повномасштабної війни з міського бюджету на допомогу підрозділам служби вже спрямували понад 40 мільйонів гривень, з яких 8 мільйонів цього року. За ці кошти ремонтують спецтехніку і пожежно-рятувальні частини, закуповують обладнання, паливо, запчастини та необхідні матеріали. Крім того, завдяки міжнародним партнерам криворізькі рятувальники отримали 45 спеціалізованих автомобілів, сучасне спорядження та техніку. У міській владі наголошують, що підтримка ДСНС залишається одним із пріоритетів, адже рятувальники щодня працюють у найнебезпечніших умовах, рятуючи життя людей під час ліквідації наслідків російських атак. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 24 липня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Реклама.
0: в інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
4: Зірка вартових галактик Кріс Пред зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Предом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Пред знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт перебризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою «Диво-жінки» Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протипаводкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії Оскар за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. Термінатор 2 – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000-го виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Музика. Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Кубан Піт» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у зеленій масці створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і конга-лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.
5: The

0: почули 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
7: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз впевнено тримає кермо, ловить зелену хвилю або просто кайфує від дороги. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Сьогодні ми витискаємо з цього ефіру максимум. Розберемо дорожній хаос, підкоримо круті віражі технологій та поринемо у справжню автомобільну естетику. Прогрівайте мотори, ми рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше у своїх сидіннях, а я відкриваю свіжу стрічку новин з автосвіту. Тільки гарячі факти, гучні презентації та все те, що прямо зараз обговорюють у гаражах і на заправках. У США готують справжню революцію для безпілотників. Федеральний регулятор планує скасувати обов'язкову вимогу мати кермо та педалі в автомобілях, які від самого початку спроєктовані без участі людини в керуванні. На думку транспортного відомства, змушувати розробників встановлювати ці елементи в повністю автономні машини просто немає сенсу. Найбільше від такого рішення виграє компанія Tesla, яка вже тестує своє роботаксі CyberCab взагалі без звичних органів керування. Якщо оновлені правила ухвалять, це зніме суворі обмеження на масове виробництво таких машин і назавжди змінить дизайн майбутніх автомобілів. Експерти назвали найскладніше у догляді кольор автомобіля. І це класичний чорний. Справа не в тому, що він притягує більше пилу, а у високому контрасті. На темному тлі миттєво проступають дрібні подряпини, розводи від води та неохайний сірий наліт. Щоб така машина виглядала солідно, власникам доводиться регулярно покривати кузов воском або рідким склом. Якщо ж ви не хочете щотижня зникати на автомийках, експерти радять обирати практичніші світлі відтінки – сріблястий, білий або сірий, які чудово маскують будь-який бруд. Volvo повертається до класики. Попри тотальне засилля кросоверів, шведи розробляють розробляють два нових електрокари для європейського ринку – седан ES60 та універсал AV60. Також не виключай появу позашляхової версії Cross Country. Старт продажів запланований на 2028 рік, а ціна новинок стартуватиме приблизно від 50 тисяч доларів. Шалений бум екологічного транспорту в Піднебесні призвів до унікальної ситуації. Середній вік електрокара на місцевих дорогах становить усього 1,8 року. Для порівняння, бензинові та дизельні машини там у середньому експлуатують понад 8 років. Аналітики Асоціації автомобільних виробників Китаю зазначають, що тепер середньостатистичний китаєць змінює свій електромобіль на новий навіть частіше, ніж купує черговий мобільний телефон. Audi повертає класичні кнопки. Німецький автовиробник вирішив відмовитися від тотальної цифровізації та гігантських екранів у салонах майбутніх моделей. Таке рішення бренд ухвалив після численних скарг водіїв, які втомилися постійно відволікатися від дороги на складні меню мультимедіа. Замість цього Audi зробить ставку на преміальні матеріали, тактильний комфорт і звичайні зрозумілі на дотик фізичні кнопки. Технології в салоні тепер інтегруватимуть непомітно та гармонійно, повертаючи водіям відчуття справжнього безпечного контролю над машиною.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотньому напрямку. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Японське місто Хіросіма. Скромна компанія Toyo Corcogi розпочинає свій шлях із банальної переробки коркового дерева. Хто б міг подумати, що звичайний заторний дуб стане фундаментом для народження світового автомобільного гіганта? Але за рік біля керма постає амбітний Джудзіро Мацуда, який швидко перетворює деревообробну майстерню на сучасне машинобудівне підприємство. Справжня магія імені народжується у 1931 році з випуском першого триколісного вантажного моторолера. Замість складних варіантів на кшталт ангельського чи божественного екіпажу, керівництво обирає назву «Мазда». Це було витонченою грою слів. Японська вимова імені ідеально перегукувалася з прізвищем засновника – Мацуда. Проте за милозвучністю ховався набагато глибший духовний зміст. Слово відсилало до зороастрійського верховного божества Ахура Мазди, володаря гармонії, абсолютного розуму та світла. Творці марки щиро вірили, що їхні автомобілі принесуть світло та мудрість у нову світову культуру руху. Цей містичний зв'язок яскраво простежувався в еволюції емблем бренду. Від емблеми суббренду EONOS 90-х років, що безпосередньо копіювала стародавні символи божества, до знайомого нам логотипа 1997 року у вигляді стрімких крил, розправлених у вільному польоті. Мазда пройшла тернистий шлях від Тирси до високих технологій, довівши, що великі промислові легенди починаються не з грошей, а з віри у власне високе призначення.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся. Ми вже готуємо для вас нову порцію гарячих тест-драйвів та ексклюзивних інсайтів, про які інші воліють мовчати. Підписуйтесь на наші ресурси, діліться автомобільним драйвом із друзями та не забудьте увімкнути приймачі в цей же час наступного тижня. Тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
8: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони відбили спробу масштабного танкового штурму російських військ на Добропільському напрямку. За уточненими даними, українські захисники знищили 9 танків, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», 2 бойові броньовані машини та ліквідували 23 російських військових. Також було уражено особовий склад противника, який рухався автомобільним транспортом до району бойових дій. У силах безпілотних систем зазначили, що постійний вогневий контроль над логістичними маршрутами окупантів ускладнює постачання боєприпасів, пального та підкріплення, що допомогло зірвати наступальні дії ворога. Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією, через бойові дії виникли перебої з водопостачанням окремих об'єктів станції та міста Енергодар. У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що нестачі води для охолодження реакторів наразі немає. Водночас атаки на місцеву енергетичну інфраструктуру призвели до припинення централізованого водопостачання. А спостерігачі МАГАТЕ з 18 липня мають лише обмежений доступ до водопровідної води. У відомстві наголосили, що безперебійний доступ до базових послуг є критично важливим для безпечної роботи станції, а персонал атомної електростанції має бути захищений за будь-яких обставин. Жителі Дніпропетровщини, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, можуть скористатися державною програмою «Є-відновлення», повідомили в Дніпропетровській обласній раді. Для цього необхідно зафіксувати пошкодження, подати повідомлення через застосунок або портал «Дія», центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса, а також відкрити спеціальний банківський рахунок і подати заяву на компенсацію. Після огляду житла спеціальною комісією визначать суму виплати. На ремонт можна отримати до 200 тисяч гривень за незначні пошкодження, до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень для приватних будинків. Якщо оселю знищено повністю, передбачено житловий сертифікат або грошову компенсацію на будівництво нового будинку. Крім того, сім'ї цивільних, які загинули внаслідок російських атак на території Дніпропетровської області, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету у розмірі 300 тисяч гривень. Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру зафіксували нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В «Укренерго» повідомили, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також в енергокомпанії зазначили, що споживання електроенергії зросло на 1,6% порівняно з аналогічним часом попереднього дня. Це пов'язано з хмарною погодою, яка знизила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і збільшила навантаження на загальну енергосистему. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні 2 роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його мізки збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Найпростіше укриття та збудували 3 нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 21, плюс 22 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
5: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники.
7: Шлях до популярності. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
9: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який довів, сучасне мистецтво може бути одночасно глибоким, яскравим, веселим і філософським. Про художника, який з'єднав традиційну японську культуру, аніме, комікси і світ високої моди. Герой нашої програми – Такаші Муракамі. Японський художник, якого називають одним із найвпливовіших митців сучасності.
8: Витоки таланту та перші штрихи.
9: Такаші Муракамі народився 1962 року в Токіо. Дитинство припало на період, коли Японія стрімко відновлювалася після війни, а масова культура, манга і аніме ставали частиною повсякденного життя. Малий Такаші захоплювався малюванням і мріяв працювати в індустрії аніме. Але замість цього вступив до Токійського університету мистецтв, де вивчав традиційний японський живопис, стиль ніхонга. Згодом він зрозумів, традиційного мистецтва йому замало. Він хотів говорити про сучасну Японію, яскраву, дивну, комерційну і водночас дуже самотню. Так народився його власний стиль.
8: Вернісаж перемог та виставковий успіх.
9: Світове визнання до Такаші Муракамі прийшло поступово, але стало надзвичайно масштабним. У 1990-х роках його роботи почали з'являтися на міжнародних виставках сучасного мистецтва. І західні куратори раптом побачили художника, який говорить мовою Японії, але зрозумілою всьому світові. Його роботи почали купувати провідні музеї сучасного мистецтва, зокрема музеї Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа і Лондона. Для японського художника це був прорив. Після десятиліть домінування європейських та американських митців раптом у центрі уваги опинилася нова хвиля з Японії. У 2008 році журнал «Тайм» включив Муракамі до списку 100 найвпливовіших людей світу. Це рідкісний випадок, коли художник сучасного мистецтва потрапляє в глобальний рейтинг поряд із політиками і технологічними лідерами. Його виставки збирали рекордні черги. Відвідувачі приходили не лише дивитися, а й фотографуватися, бо його мистецтво одночасно музейне і популярне, майже попкультурне. Аукціонні продажі робіт Муракамі сягали мільйонів доларів, що зробило його одним із найдорожчих сучасних художників Азії. Проте найважливішим визнанням він сам називає не премії, а момент, коли людина, далека від мистецтва, раптом усміхається, дивлячись на його роботи. Головним внеском Муракамі в мистецтво стала його концепція «Суперфлет». Вона пояснює, як у сучасній культурі стирається межа між високим мистецтвом, рекламою, коміксами і масовими образами. Він зробив те, що раніше вважалося неможливим – поєднав музейне мистецтво з естетикою аніме, іграшок, реклами і молодіжної культури. Ще однією вершиною стала співпраця з брендом «Луї Вітон». Художник створив яскраві кольорові варіації знаменитого логотипа, і сумки стали культовими. Це вперше, коли художник сучасного мистецтва так органічно увійшов у світ високої моди. Муракамі також працював із музичною індустрією. Створював обкладинки альбомів, арт-проєкти з музикантами, а його персонажі стали частиною поп-культури. Вершиною творчості можна вважати період, коли він остаточно довів, що художник 21-го століття може бути водночас митцем, дизайнером, режисером, брендом і культурним явищем. Його мистецтво не лише продається, воно впливає на візуальну мову покоління.
8: Ескізи приватного життя.
9: Про приватне життя Муракамі відомо небагато. Він свідомо тримається осторонь гучних скандалів і світських історій. У центрі його життя – робота, мистецтво і команда студії. В інтерв'ю він часто зізнається, його справжній дім – це майстерня, а справжній відпочинок – коли з'являється нова ідея.
8: Ви слухаєте програму «Особистості». Творча лабораторія. Маловідомі деталі.
9: Такаші Муракамі з дитинства мріяв працювати в індустрії аніме. Однак доля привела його до академічного мистецтва. І вже згодом він повернувся до улюбленої естетики дитинства, але підняв її на рівень світових музеїв. Художник відомий надзвичайною дисципліною. Він часто працює по 12-14 годин на день і зізнається, що може не помічати, як минає час, коли народжується нова ідея. Для нього студія – це не робота, а спосіб життя. Його студія в Токіо нагадує справжню мистецьку фабрику. Десятки художників, дизайнерів і помічників працюють над складними полотнами. А сам Муракамі перевіряє фінальний результат до найменшої деталі, іноді переробляючи частини роботи по кілька разів. Муракамі обожнює колекціонувати іграшки, фігурки персонажів і предмети попкультури. Він переконаний, що сучасне мистецтво неможливо зрозуміти без культури коміксів, відеоігор і аніме. Попри яскравість своїх робіт, у житті художник досить стриманий. Він часто зізнається, що насправді є доволі сором'язливою людиною, а мистецтво для нього – спосіб говорити зі світом без слів. Ще один цікавий факт. Він уважно стежить за тим, як його роботи сприймають діти. Якщо дитина посміхається, дивлячись на картину, художник вважає це справжнім успіхом. Муракамі також підтримує молодих митців, допомагає їм виставлятися і виходити на міжнародний ринок. Він переконаний, що мистецтво розвивається лише тоді, коли покоління підтримують одне одного. І, можливо, найцікавіше. Попри світову славу, він досі зберігає звичку малювати ескізи від руки, простим олівцем, вважаючи, що жодна цифрова технологія не замінить живу лінію художника.
8: Коли пензель пішов не за планом.
9: Під час однієї з виставок у США відвідувачі настільки звикли до яскравих кольорів і мультяшних форм робіт Такаші Муракамі, що почали поводитися з ними, як і з фотозонами. Люди обіймали скульптури, фотографувалися вверх на інсталяціях, а одна сім'я навіть попросила охоронця потримати дитину, щоб зробити кращий кадр. Коли ж їм пояснили, що перед ними музейний експонат вартістю кілька мільйонів доларів, відвідувачі довго не могли повірити, бо роботи виглядали надто веселими, щоб бути серйозним мистецтвом. Під час монтажу великої виставки в Парижі один із елементів інсталяції випадково встановили не в тому порядку. Куратори почали панікувати, але Муракамі, оглянувши результат, лише розсміявся. У підсумку, саме ця помилка залишилася у фінальній версії експозиції. Є історія, коли під час виставки в Японії група школярів вирішила, що одна зі скульптур – це інтерактивна зона, і почала навколо неї водити хоровод. Охорона вже поспішала втрутитися, але художник попросив не заважати. Мовляв, якщо мистецтво викликає радість, значить воно працює правильно. Ще один кумедний випадок стався під час співпраці зі світом моди. Коли перші сумки з дизайном Муракамі з'явилися у продажу, деякі покупці були впевнені, що це дитяча серія аксесуарів через їх яскраві кольори. Пізніше ці моделі стали культовими і коштували значно дорожче за класичні варіанти. Сам художник любить жартувати, що найбільший курйоз у його житті – це те, що часто люди думають, він створює милі картинки, хоча насправді за усміхненими квітами часто ховається розмова про самотність сучасної людини. А ще Муракамі неодноразово зізнавався, що іноді його власні персонажі починають жити настільки самостійно, що люди впізнають квіточки або героїв, але не пам'ятають імені художника. І він каже, якщо образ живе окремо від автора, значить робота справді вдалася. В інтерв'ю він жартував, що художник 21-го століття має бути трохи менеджером, трохи маркетологом і трохи клоуном, щоб люди не боялися мистецтва.
8: Цивілізаційний слід майстра.
9: Такаші Муракамі показав, що сучасне мистецтво може бути зрозумілим, яскравим і водночас глибоким. Він стер межу між музеєм, вулицею, модою і поп-культурою. Його роботи ніби усміхаються, але змушують замислитися, чому в такому яскравому світі люди часто почуваються самотніми. Він довів, що мистецтво може говорити простою мовою і водночас ставити складні запитання. Його кредо можна передати просто – мистецтво має жити там, де живуть люди.
8: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Керівники прикордонних відомств України, Молдови, Литви та Латвії підписали спільну декларацію про співробітництво. Документ передбачає посилення взаємодії у сфері прикордонної безпеки та впровадження європейських стандартів управління державним кордоном, повідомляє Кривбас онлайн. Під час зустрічі сторони обговорили аналіз ризиків, боротьбу з транскордонною злочинністю, підготовку персоналу, використання сучасних інформаційних технологій і безпекових інструментів. Також декларація передбачає підтримку України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі. Крім того, учасники обмінялися досвідом щодо охорони державного кордону та розвитку співпраці між прикордонними службами. У Верховній Раді разом із експертами та представниками громадського суспільства працюють над законодавчою основою для проведення перших виборів після завершення воєнного стану. Водночас наголошується, що поки триває воєнний стан, проведення виборів неможливе. Серед ключових викликів – забезпечення голосування українців за кордоном, внутрішньо переміщених осіб і військовослужбовців, оновлення державного реєстру виборців, відновлення виборчої інфраструктури, гарантування безпеки та захист від можливого зовнішнього втручання. Також Україна консультується з міжнародними партнерами, зокрема ОБСЄ, щодо правової підтримки, технічної допомоги та майбутнього міжнародного спостереження. У парламенті наголошують, що перші повоєнні вибори мають бути безпечними, прозорими та легітимними. Міністерстві освіти і науки обговорили можливі зміни до процедури проведення національного мультипредметного тесту з урахуванням умов воєнного стану. Йдеться про оптимізацію організації тестування, щоб зробити його більш гнучким і зручним для вступників. Особливу увагу планують приділити абітурієнтам із прифронтових громад, які стикаються з повітряними тривогами, обстрілами, переїздами та дистанційним навчанням. Головна мета – зменшити навантаження на дітей, зберігши водночас якість освіти та справедливість вступної кампанії. Водночас уряд пропонує й у 2027 році проводити вступну кампанію без державної підсумкової атестації. А у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт, який передбачає скорочення кількості предметів НМТ та скасування обов'язкової математики. Через ворожі обстріли пасажирських поїздів «Укрзалізниця» знову запустила автобусні трансфери між Запоріжжям і Дніпром. Таке рішення ухвалили для забезпечення безпечного та безперервного перевезення пасажирів. Автобуси курсуватимуть в обхід небезпечних ділянок залізничної інфраструктури. У компанії зазначають, що це тимчасовий захід, який діятиме до повного відновлення безпечного залізничного сполучення. «Укрзалізниця» також повідомила про посилення заходів безпеки під час організації перевезень, щоб мінімізувати ризики для пасажирів. Чотири навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. Ріг продовжує підтримувати рятувальників ДСНС. Від початку повномасштабної війни з міського бюджету на допомогу підрозділам служби вже спрямували понад 40 мільйонів гривень, з яких 8 мільйонів цього року. За ці кошти ремонтують спецтехніку і пожежно-рятувальні частини, закуповують обладнання, паливо, запчастини та необхідні матеріали. Крім того, завдяки міжнародним партнерам криворізькі рятувальники отримали 45 спеціалізованих автомобілів, сучасне спорядження та техніку. У міській владі наголошують, що підтримка ДСНС залишається одним із пріоритетів, адже рятувальники щодня працюють у найнебезпечніших умовах, рятуючи життя людей під час ліквідації наслідків російських атак. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 21, плюс 22 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096 407 27 40. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Кіпій та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
7: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
8: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А. Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Роти прикордонного підрозділу «Фенікс» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони відбили спробу масштабного танкового штурму російських військ на Добропільському напрямку. За уточненими даними, українські захисники знищили 9 танків, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», 2 бойові броньовані машини та ліквідували 23 російських військових. Також

0: який рухався автомобільним транспортом до району бойових дій. У силах безпілотних систем зазначили, що постійний вогневий контроль над логістичними маршрутами окупантів ускладнює постачання боєприпасів, пального та підкріплення, що допомогло зірвати наступальні дії ворога. Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією, через бойові дії виникли перебої з водопостачанням окремих об'єктів станції та міста Енергодар. У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що нестачі води для охолодження реакторів наразі немає. Водночас атаки на місцеву енергетичну інфраструктуру призвели до припинення централізованого водопостачання. А спостерігачі МАГАТЕ з 18 липня мають лише обмежений доступ до водопровідної води. У відомстві наголосили, що безперебійний доступ до базових послуг є критично важливим для безпечної роботи станції, а персонал атомної електростанції має бути захищений за будь-яких обставин. Жителі Дніпропетровщини, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, можуть скористатися державною програмою «Є-відновлення», повідомили в Дніпропетровській обласній раді. Для цього необхідно зафіксувати пошкодження, подати повідомлення через застосунок або портал «Дія», центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса, а також відкрити спеціальний банківський рахунок і подати заяву на компенсацію. Після огляду житла спеціальною комісією визначать суму виплати. На ремонт можна отримати до 200 тисяч гривень за незначні пошкодження, до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень для приватних будинків. Якщо оселю знищено повністю, передбачено житловий сертифікат або грошову компенсацію на будівництво нового будинку. Крім того, сім'ї цивільних, які загинули внаслідок російських атак на території Дніпропетровської області, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету у розмірі 300 тисяч гривень. Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру зафіксували нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В «Укренерго» повідомили, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також в енергокомпанії зазначили, що споживання електроенергії зросло на 1,6% порівняно з аналогічним часом попереднього дня. Це пов'язано з хмарною погодою, яка знизила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і збільшила навантаження на загальну енергосистему. Тему. Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні 2 роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його місць збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілку, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи. Також у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у Кривому Розі облаштували 221 найпростіше укриття та збудували 3 нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 21, плюс 22 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електроподпис офіційний дилер Audi в Кривій та області. Пропозиція дійсна до 31.26.
2: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї територіальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача – професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
7: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
8: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривоморозі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання не просто локально вирішувати проблеми, а реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УСД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що бойові дії порушили водопостачання окремих об'єктів тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар, повідомляє Укрінформ. За даними агентства,

0: куба води для охолодження ядерного палива наразі достатньо, тож безпосередньої загрози ядерній безпеці немає. Водночас через пошкодження електроінфраструктури персонал станції та жителі міста зіткнулися з перебоями у водопостачанні. Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії, які працюють на станції, також мають обмежений доступ до водопровідної води. Агентство наголошує на необхідності забезпечити безпеку працівників і безперешкодну роботу атомної електростанції. Міністерство закордонних справ України та Угорщини обговорило подальшу співпрацю та зміцнення глобальної продовольчої безпеки, повідомляє «Укрінформ». Під час переговорів йшлося про посилення міжнародної взаємодії у відповідь на спроби Росії порушити свободу судноплавства в Чорному морі та створити загрозу експорту продовольства. Також сторони розглянули розвиток міжрегіонального співробітництва, зокрема в межах Карпатської інтеграційної ініціативи і питання захисту прав національних меншин. Україна підтвердила готовність до конструктивного діалогу з Угорщиною. Крім того, дипломати домовилися продовжити контакти та працювати над підготовкою зустрічі керівників двох держав. Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив фінансування будівництва двох вітрових електростанцій в Україні, повідомляє Інтерфакс Україна. Банк надасть британській компанії Elementum Energy до 70 мільйонів євро кредитних коштів у межах міжнародного пакета фінансування загальним обсягом до 250 мільйонів євро. Загальна вартість проєкту становить 401 мільйон євро. Нові вітроелектростанції потужністю 258 МВт розташують на півдні та заході України. Очікується, що вони щороку вироблятимуть близько 730 ГВт-годин електроенергії та скорочуватимуть викиди вуглекислого газу майже на 469 тисяч тонн. Реалізація проєкту має посилити енергетичну безпеку та розвиток відновлювальної енергетики в Україні. Застосунку «Армія Плюс» оновили навчальний курс «Оборонні закупівлі 2.0», доповнивши його актуальними змінами законодавства, новими відеолекціями та нормативними документами, повідомляє Міністерство оборони України. Особливу увагу приділили закупівлям безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та дронів українського виробництва. Програма допоможе військовим опанувати сучасні процедури закупівель, уникати типових помилок і ефективніше забезпечувати підрозділи. Курс насамперед розрахований на фахівців із логістики та матеріально-технічного забезпечення. Він охоплює весь процес закупівель, від планування потреб до укладення договорів. Навчання складається з 48 відеоуроків, тестування, фінального іспиту та передбачає отримання електронного сертифіката. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 22 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
6: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі. nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
9: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артистку, чий голос став символом сучасної України у світі. Про співачку, яка довела, що пісня може бути не просто хітом, а живою історією, пам'яттю, правдою та внутрішньою силою. Наша героїня – Джамала. Артистка, композиторка, авторка пісень, яка ніколи не боялася бути чесною перед слухачем.
5: Перші ноти. Від дитячих мрій до великої сцени.
9: Справжнє ім'я співачки – Сусанна Джамаладінова. Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, Киргизстан, куди була депортована її кримо-татарська родина. Її родинна історія – це частина трагедії депортації кримських татар 1944 року, про яку пізніше говоритиме весь світ через її музику. Коли родині дозволили повернутися до Криму, дитинство майбутньої співачки минуло біля моря, у багатонаціональному середовищі, де звучали різні мови і музичні традиції. Мати працювала викладачкою музики, тому Сусанна змалку навчалася грі на фортепіано і співу. Вже в дитинстві вона перемагала на музичних конкурсах, а у 9 років записала перший студійний альбом дитячих пісень. Після школи Джамала вступає до Київського консерваторії. Викладачі бачили в ній майбутню оперну співачку. Її голос дозволяв виконувати складні академічні партії. Вона співала в операх, брала участь у постановках, але зрозуміла, їй тісно в рамках академічної сцени. Поворотним став 2009 рік. Перемога на міжнародному конкурсі «New Wave» у Юрмалі. Саме тоді українська сцена отримала новий сильний голос.
5: Гучні перемоги та міжнародний шлейф успіху.
9: Найгучніший успіх прийшов у 2016 році, коли Джамала представляла Україну на Євробаченні з піснею «1944». Це була не просто конкурсна композиція, а особиста історія родини, перетворена на музичну драму. Пісня прозвучала кримсько-татарською та англійською мовами і принесла Україні перемогу. Після цього вона отримала звання народної артистки України. України. Також вона стала лауреаткою багатьох українських музичних премій, зокрема премія «Юна», де неодноразово перемагала в різних номінаціях, серед яких «Найкраща співачка року», «Найкращий альбом», «Найкраща пісня», «Найкращий концертний шоу-проєкт», нагороди за кліпи та популярність серед глядачів. «Ельстайл Еверс Україна» – відзнака в категорії культурних діячів. Та «Віва» – найкрасивіші люди України, перемоги у глядацькому голосуванні. Вона стала культурною представницею України на міжнародних подіях. Її запрошують на світові форуми, фестивалі, благодійні концерти, де вона представляє українську культуру. Вона виступала на престижних європейських сценах та має відзнаки музичних та культурних фестивалів в Україні та Європі. Однак головною міжнародною нагородою залишається перемога України на Євробаченні 2016.
5: Творча еволюція та професійний пік.
9: Джамала ніколи не прагнула бути форматною поп-зіркою. Її стиль – це мікс соулу, джазу, електроніки, фольклору та сучасного поп-звучання. Вона сама пише пісні, працює над аранжуванням, продумує сценічні образи. Її концерти часто перетворюються на музичні історії з живими емоціями. Серед важливих етапів кар'єри – це альбоми «For Every Heart», «All or Nothing», «Подих», «Крила» та «Мі». Великі сольні концерти в Україні та Європі, співпраця з міжнародними музикантами, участь у телевізійних музичних проєктах як наставниці. Після 2022 року вона активно виступає на благодійних концертах.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Але ще чеснішою.
5: Секрети зіркового життя.
9: Псевдонім походить від справжнього прізвища співачки – Джамаладінова. Вона просто скоротила його до більш короткої та зручної для сцени форми – Джамала. Артистка пояснювала, що хотіла залишити в сценічному імені зв'язок із родинним корінням, але зробити його зрозумілим і зручним для міжнародної аудиторії. Навіть після світового успіху Джамала залишається артисткою, для якої головне – чесність у музиці, а не гучність слави. Вона часто говорить, що сцена для неї не місце демонстрації, а простір розмови із слухачем. Мало хто знає, що у студентські роки їй пропонували будувати кар'єру за кордоном, як оперній співачці. Викладачі вважали, що вона могла б співати в європейських театрах, але сама артистка зізнається – їй бракувало свободи, адже вона хотіла створювати власну музику, а не виконувати лише класичний репертуар. Джамала – перфекціоністка у роботі. Вона може переписувати пісню десятки разів, змінювати слова і мелодію, поки композиція не почне звучати саме так, як вона відчуває. Продюсери розповідали, що іноді робота в студії затягувалася до ранку, бо артистка не погоджувалася на компроміси. Вона дуже серйозно ставиться до живого звучання і часто наполягає на виступах із живими музикантами, навіть коли це складніше організаційно. Ще один цікавий факт. Джамала визнає, що довго не могла звикнути до власної популярності. Після перемоги на Євробаченні вона казала, що відчувала себе тією ж дівчинкою з музичної школи. Просто тепер її слухають мільйони. І ще деталь. Вона часто використовує у творчості кримсько-татарські музичні мотиви, вважаючи, що сучасна музика може зберігти пам'ять про коріння народу.
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані повороти.
9: Популярність приносить не тільки нагороди, а й безліч несподіваних ситуацій. Одного разу після великого концерту шанувальники настільки довго не відпускали співачку, що охорона ледь змогла провести її до машини. Джамала пізніше сміялася, що це був найдовший вихід зі сцени у її житті. Бували й кумедні моменти на гастролях. В одному з міст шанувальники замість квітів подарували їй величезний кошик із солодощами. Артистка пожартувала, що після такого подарунку доведеться терміново записувати спортивний альбом. Під час одного з телеефірів через технічну затримку музика не увімкнулася вчасно, і співачка почала співати акапельно, перетворивши незручну паузу на щирий живий виступ. Публіка аплодувала стоячи. Ще один кумедний момент. Її діти іноді сприймають мамині концерти як щось буденне і можуть запитати після повернення додому: «Мамо, ти вже наспівалася!» І це, за словами артистки, найкращий спосіб повернутися в реальність після великих сцен. А під час однієї автограф-сесії фанатка попросила підписати кухонний рушник, бо іншого паперу під рукою не було. Джамала підписала, а потім пожартувала, що тепер цей рушник, мабуть, стане сімейною реліквією.
5: Поза світлом софітів.
9: Джамала одружена, виховує дітей і часто говорить, що родина стала її головною опорою. Вона намагається не виносити особисте життя на публіку, але не приховує, поєднувати материнство і світову кар'єру непросто. Попри щільний графік, вона намагається знаходити час для сім'ї, бо саме там, за її словами, повертається внутрішній баланс.
5: Життєвий код.
9: Історія Джамали – це історія про сміливість говорити правду, навіть коли вона складна. Про музику, що стає мостом між культурами і поколіннями. Вона довела, що сцена – це не тільки світло й оплески, а відповідальність за слова, які звучать зі сцени. Її творчість показує, що музика може бути не лише розвагою, а способом пам'ятати, співчувати, підтримувати. Її життєве правило просте – співати так, щоб кожна пісня залишалася в серці слухача. Співачка не раз повторювала думку, яка стала її внутрішнім правилом. «Я хочу співати так, щоб люди відчували правду». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Джамалу, артистку, яка довела, що голос однієї людини може бути почутий у всьому світі. З вами була Юлія Корольова.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Завжди знаходять шлях до серця слухача. І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас не боятися бути собою та додає вам віри у власні сили.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі на 85% готовий новий ветеранський простір. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво сучасного мультифункціонального ветеранського простору. Проєкт реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів на умовах співфінансування. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми створили цілу екосистему підтримки ветеранів та їхніх родин. Це програми оздоровлення, психологічної та спортивної реабілітації, юридична допомога, підтримка підприємництва та розвиток ветеранської інфраструктури. Попри всі виклики, продовжуємо реалізовувати нові проєкти для наших захисників і захисниць. Новий простір матиме площу понад 1460 квадратних метрів. Тут облаштують кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону та кафе. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа 2026 року».
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача! Замовляйте чистоту вже сьогодні!
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривоморозі відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, який став одним із наймасштабніших медичних проєктів міста за останні роки. Заклад майже повністю збудований та оснащений за кошти міського бюджету. Голова Ради оборони міста Олександр Вілков зазначив, незважаючи на щоденні виклики, продовжуємо розвивати та зміцнювати медичну інфраструктуру міста. Наше завдання не просто локально вирішувати проблеми, а реалізовувати системні медичні проєкти. Головне, що криворіжці, діти, внутрішні переселенці та мешканці прилеглих районів отримують якісну медичну допомогу в сучасних і комфортних умовах. Новий корпус розрахований на 99 ліжок. Палати обладнані функціональними ліжками, кондиціонерами, телевізорами, холодильниками та окремими санвузлами. Також встановлено сучасне медичне обладнання, зокрема апарати УСД, дефібрилятори, системи моніторингу стану пацієнтів та кисневої терапії. Для безперебійної роботи лікарня забезпечена власною котельною, трансформаторною підстанцією та потужним дизельним генератором. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що бойові дії порушили водопостачання окремих об'єктів тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар, повідомляє «Укрінформ». За даними агентства, води для охолодження ядерного палива наразі достатньо, тож безпосередньої загрози ядерній безпеці немає. Водночас через пошкодження електроінфраструктури персонал станції та жителі міста зіткнулися з перебоями у водопостачанні. Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії, які працюють на станції, також мають обмежений доступ до водопровідної води. Агентство наголошує на необхідності забезпечити безпеку працівників і безперешкодну роботу атомної електростанції. Міністерство закордонних справ України та Угорщини обговорило подальшу співпрацю та зміцнення глобальної продовольчої безпеки, повідомляє «Укрінформ». Під час переговорів йшлося про посилення міжнародної взаємодії у відповідь на спроби Росії порушити свободу судноплавства в Чорному морі.

0: та створити загрозу експорту продовольства. Також сторони розглянули розвиток міжрегіонального співробітництва, зокрема в межах Карпатської інтеграційної ініціативи і питання захисту прав національних меншин. Україна підтвердила готовність до конструктивного діалогу з Угорщиною. Крім того, дипломати домовилися продовжити контакти та працювати над підготовкою зустрічі керівників двох держав. Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив фінансування будівництва двох вітрових електростанцій в Україні, повідомляє Інтерфакс Україна. Банк надасть британській компанії Elementum Energy до 70 мільйонів євро кредитних коштів у межах міжнародного пакета фінансування загальним обсягом до 250 мільйонів євро. Загальна вартість проєкту становить 401 мільйон євро. Нові вітроелектростанції потужністю 258 мегаватт розташують на півдні та заході України. Очікується, що вони щороку вироблятимуть близько 730 гігаватт-годин електроенергії та скорочуватимуть викиди вуглекислого газу майже на 469 тисяч тонн. Реалізація проєкту має посилити енергетичну безпеку та розвиток відновлювальної енергетики в Україні. У застосунку «Армія Плюс» оновили навчальний курс «Оборонні закупівлі 2.0», доповнивши його актуальними змінами законодавства, новими відеолекціями та нормативними документами, повідомляє Міністерство оборони України. Особливу увагу приділили закупівлям безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та дронів українського виробництва. Програма допоможе військовим опанувати сучасні процедури закупівель, уникати типових помилок і ефективніше забезпечувати підрозділи. Курс насамперед розрахований на фахівців із логістики та матеріально-технічного забезпечення. Він охоплює весь процес закупівель – від планування потреб до укладення договорів. Навчання складається з 48 відеоуроків, тестування, фінального іспиту та передбачає отримання електронного сертифіката. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 22 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Більше незабутніх емоцій. Околиця – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: чи осторонь.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі на 85% готовий новий ветеранський простір. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво сучасного мультифункціонального ветеранського простору. Проєкт реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів на умовах співфінансування. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми створили цілу екосистему підтримки ветеранів та їхніх родин. Це програми оздоровлення, психологічної та спортивної реабілітації, юридична допомога, підтримка підприємництва та розвиток ветеранської інфраструктури. Попри всі виклики, продовжуємо реалізовувати нові проєкти для наших захисників і захисниць. Новий простір матиме площу понад 1460 квадратних метрів. Тут облаштують кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону та кафе. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа 2026 року».
0: Актуальна інформація.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє. І про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити, фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства. І саме тому їй хочеться довіряти. вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наші рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
1: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
1: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші. Інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. «Найбагатша людина у Вавилоні» Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» – Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 203Ч Кривого Рогу 7А.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda.kr.aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Радіо «Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас». Про місто по-нашому.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, повідомляє Уніан. Новий термін діятиме з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року. Відповідні рішення Верховна Рада ухвалила 14 липня. Документи не передбачають змін до порядку мобілізації, військового обліку, вручення повісток чи надання відстрочок, а лише продовжують дію чинних норм. Воєнний стан і надалі дозволятиме застосувати передбачені законом безпекові заходи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ніч на 24 липня Служба безпеки України провела серію далекобійних ударів по військовій та паливній інфраструктурі Росії і тимчасово окупованого Криму, повідомляє Служба безпеки України. За інформацією відомства, під ураження потрапили нафтоперекачувальні станції в Башкортостані, 2 міні-нафтопереробні заводи в Ульяновській і Калузькій областях, а також радіолокаційна станція НЕБУ та резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військових аеродромах у Криму. На окремих об'єктах виникли пожежі. Службі безпеки зазначили, що такі операції спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та ускладнення роботи її системи протиповітряної оборони завдяки одночасним ударам по різних цілях. Безпілотних систем Збройних сил України продовжують операцію «Кримський рубильник ОВ», повідомляє «Укрінформ». За даними командування, протягом 23-24 липня безпілотники уразили 19 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях, 17 у Криму та ще 2 в Донецькій області. Загалом від початку липня уражено 136 об'єктів енергетичної інфраструктури. Ураження таких цілей, за інформацією військових, спрямоване на зниження можливостей окупаційних сил забезпечувати роботу військових об'єктів і логістики на захоплених територіях. Світовий конгрес українців започаткував міжнародну кампанію «Дякуємо, що ви з Україною» до 35-ї річниці незалежності України, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива покликана висловити вдячність іноземним партнерам, які підтримують нашу державу політичними рішеннями, гуманітарною допомогою та громадською діяльністю. У межах компанії вручатимуть відзнаку «Почесний друг українського народу» політикам, дипломатам, військовим, волонтерам, журналістам, науковцям і діячам культури. Українські громади за кордоном також закликають проводити тематичні заходи, культурні акції.

0: та інформаційні кампанії, а в соціальних мережах поширювати історії підтримки України під спільним хештегом «ThanksFriends.ua». В Україні стартував прийом заявок на грантову програму «Bloom», яка підтримує малі та середні підприємства, що планують розширювати діяльність, створювати або зберігати робочі місця та реалізовувати соціальні важливі проєкти, повідомляє «Укрінформ». Програма діє в 11 областях, зокрема Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Одеській і Запорізькій. Подати заявки можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, серед яких ветерани, внутрішньопереміщені особи і жителі територій, що постраждали від бойових дій. Прийом документів триватиме до 30 вересня. Розмір грантів становить від 17 до 30 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Кошти можна використати на придбання виробничого обладнання. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 22 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
4: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
7: Вікна Конкорда. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
9: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
10: Доброго дня.
6: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Коли ми чуємо слово «змагання»? питання, одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що Veterans Family Games – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор Veterans Family Games?
10: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато-багато-багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
9: Адаптуватися до нього.
10: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
9: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
10: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Рада оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
9: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
10: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато-багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
9: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
10: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Підтримка. У вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подушна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато-багато-багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
9: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
10: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
9: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
10: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
9: Підтримка і комунікація – це дуже
10: так,
9: важливо.
10: Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
6: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Наскільки масштабним є проект сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
10: Ой, у нас виходить, у нас у цьому році буде більше ніж 20 змагань, і змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких як пітанг, така цікава ігра, така доступна, така як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
9: А в цьому році це був який вид спорту?
10: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту, вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
9: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
10: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну, але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний, тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух, тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
9: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
10: Дякую, дякую.
9: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
10: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, так, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті відбування війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
9: А чи є підтримка психологічна?
10: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
9: Мотивацію,
10: да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
9: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
10: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
9: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
10: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Просто дуже збиваюся. Тобто, у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні. Такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
9: Як ви все встигаєте? Ось як
10: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
9: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
10: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
9: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
10: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
9: Дійсно, іноді одна посмішка якась, підтримка, означає, означає багато.
10: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми йшли.
9: Так, іноді посмішка, вона означає вона значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
10: Так, вона лікує.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
10: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато очень учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
9: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
10: Так, да. Тобто, да, то сюди була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
9: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
10: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
9: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
10: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто от це такі одні такі приклади, які вони є.
9: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
10: Дивись на мене і роби краще за мене.
9: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для...
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
10: Це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, і ми так разом тримаємось.
9: І важливо не залишатися наодинці, так,
10: ні,
9: зі своїми переживаннями.
10: Ні, тільки так.
9: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
10: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
9: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
10: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато таких багато цікавого ми додаємо.
9: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
10: Стосунки вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
9: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
10: Так, звісно.
9: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
10: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійні вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
9: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
10: Хлопці, учасник бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
6: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
10: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
9: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
10: Ну, я повторюю, тобто це не спорт, це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
9: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
10: бажання
9: досягнення.
10: Бажання прийти, це показати.
9: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
10: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
9: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
10: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
9: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
10: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
9: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
10: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
9: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінити розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
10: Ну, я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з волейболістичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний, командний.
9: Чи може досвід Кривого Рогу стати...
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Да. Це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
9: Так.
10: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
6: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
10: Ну, я хочу, і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
9: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
10: Це, півторюся, така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
9: круто.
10: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
9: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
10: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали. Наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
9: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
10: Так, так.
9: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
10: Підтримка взаємна, один одного.
9: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
10: Відпочинок.
9: Перемога чи участь у змаганнях?
10: Участь.
9: Родина чи команда?
10: Родина.
9: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
10: Спорт.
9: І підтримка.
10: І підтримка, так.
9: Якість чи масштаб?
10: Масштаб.
9: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
10: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
9: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
11: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі на 85% готовий новий ветеранський простір. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво сучасного мультифункціонального ветеранського простору. Проєкт реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів на умовах співфінансування. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми створили цілу екосистему підтримки ветеранів та їхніх родин. Це програми оздоровлення, психологічної та спортивної реабілітації, юридична допомога, підтримка підприємництва та розвиток ветеранської інфраструктури. Попри всі виклики, продовжуємо реалізовувати нові проєкти для наших захисників і захисниць. Новий простір матиме площу понад 1460 квадратних метрів. Тут облаштують кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону та кафе. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа 2026 року».
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо «Кривбас».
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу «Юніон». Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше
4: простору. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Кращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129 територіальної оборони 134, або телефонуйте 098 881 881 3.
5: Хочеться так, щоб комфортно.
6: Хочеться, щоб надійно.
7: Тоді вибір очевидний: японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, повідомляє Уніан. Новий термін діятиме з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року. Відповідні рішення Верховна Рада ухвалила 14 липня. Документи не передбачають змін до порядку мобілізації, військового обліку, вручення повісток чи надання відстрочок, а лише продовжують дію чинних норм. Воєнний стан і надалі дозволятиме застосувати передбачені законом безпекові заходи, зокрема комендантську годину та особливий режим в'їзду і виїзду. Це вже 20-те продовження цих правових режимів від початку повномасштабної війни. Ніч на 24 липня Служба безпеки України провела серію далекобійних ударів по військовій та паливній інфраструктурі Росії і тимчасово окупованого Криму, повідомляє Служба безпеки України. За інформацією відомства, під ураження потрапили нафтоперекачувальні станції в Башкортостані, 2 міні-нафтопереробні заводи в Ульяновській і Калузькій областях, а також радіолокаційна станція НЕБО-У та резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військових аеродромах у Криму. На окремих об'єктах виникли пожежі. Службі безпеки зазначили, що такі операції спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та ускладнення роботи її системи протиповітряної оборони завдяки одночасним ударам по різних цілях. Безпілотних систем Збройних сил України продовжують операцію «Кримський рубильник ОВ», повідомляє «Укрінформ». За даними командування, протягом 23-24 липня безпілотники уразили 19 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях, 17 у Криму та ще 2 в Донецькій області. Загалом від початку липня уражено 136 об'єктів енергетичної інфраструктури. Ураження таких цілей, за інформацією військових, спрямоване на зниження можливостей окупаційних сил забезпечувати роботу військових об'єктів і логістики на захоплених територіях. Світовий конгрес українців започаткував міжнародну кампанію «Дякуємо, що ви з Україною» до 35-ї річниці незалежності України, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива покликана висловити вдячність іноземним партнерам, які підтримують нашу державу політичними рішеннями, гуманітарною допомогою та громадською діяльністю. У межах кампанії вручатимуть відзнаку «Почесний друг українського народу» політикам, дипломатам, військовим, волонтерам, журналістам, науковцям і діячам культури. Українські громади за кордоном також закликають проводити тематичні заходи, культурні акції та інформаційні кампанії, а в соціальних мережах поширювати історії підтримки України під спільним хештегом «ThanksFriendsUA». Україні стартував прийом заявок на грантову програму «Блум», яка підтримує малі та середні підприємства, що планують розширювати діяльність, створювати або зберігати робочі місця та реалізовувати соціальні важливі проєкти, повідомляє «Укрінформ». Програма діє в 11 областях, зокрема Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Одеській і Запорізькій. Подати заявки можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, серед яких ветерани, внутрішньопереміщені особи і жителі території, що постраждали від бойових дій. Прийом документів триватиме до 30 вересня.

0: Розмір грантів становить від 17 до 30 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Кошти можна використати на придбання виробничого обладнання. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 22 градусів. Вітер північний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електромобіль офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.26.
1: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Рятуємо від спеки.
4: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
3: Місце твого комфорту.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі на 85% готовий новий ветеранський простір. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво сучасного мультифункціонального ветеранського простору. Проєкт реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів на умовах співфінансування. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми створили цілу екосистему підтримки ветеранів та їхніх родин. Це програми оздоровлення, психологічної та спортивної реабілітації, юридична допомога, підтримка підприємництва та розвиток ветеранської інфраструктури. Попри всі виклики, продовжуємо реалізовувати нові проєкти для наших захисників і захисниць. Новий простір матиме площу понад 1460 квадратних метрів. Тут облаштують кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону та кафе. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа 2026 року».
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: на першому ж кроці.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Бо все.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: програма. Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі «Айліта» на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електромобіль офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.06.26.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова. І це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти» дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін. Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим мелодія.
1: Синтезатор, нечистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
2: В нашому случаї це магія.
1: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
2: Змушувати думати.
1: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
2: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
1: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
2: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
1: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
2: Це було, звісно, полегшення.
1: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
2: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
1: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
2: Вона жива, жила, живе і буде жити.
1: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
2: Майбутнє.
1: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
2: Це Нірвана.
1: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
2: Це завжди стимул.
1: Продовжіть фразу. Гурт «Кодар» – це?
2: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
1: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодар» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодар» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
2: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором «Кодар». Ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія «Ракурс Рекордс».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Новий гурт «Кодар», тобто визрівало воно ще давним-давно.
1: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
2: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і Я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди. Тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років. Він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
1: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює Кодр?
2: Мабуть, це альтернативний рок в базі своєї, з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але, з іншого боку, вони мають такий поп-формат.
1: Назва «Кодр» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
2: «Кодр» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це кодер, кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар, Ра, Ара – це ім'я сонця, тобто код сонця. І це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень. Тобто є з чого вибрати, обирайте.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Для всіх українців, для України в цілому. І мені дуже сподобалася ця молитва, цей текст. Тоді я інколи його використовував в своєму житті як допомогу. І мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку «Кодр».
2: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої і там металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
1: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
2: В «Кодрі» наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал в своїй діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
1: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
2: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
2: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції. А альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
1: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
2: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід, але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти, і якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
1: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
2: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх вікторів, вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Спотіфай показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але ну, базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Повідомлення від слухачів.
2: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене це, коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
2: Поки що гурт «Кодер» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, ну, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодер»?
2: Ну, мабуть, з першої, з пісні «Полотно», а взагалі... Так, по відгукам різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, ну, можливо, пісня «Одін» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити, тому якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах, слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: 5 дублів. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
1: Новини кіно.
0: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейтери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс, а подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Т-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у

0: Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у зеленій масці створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і конга-лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: почули 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скраще.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Вечір з радіо Крим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі на 85% готовий новий ветеранський простір. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво сучасного мультифункціонального ветеранського простору. Проєкт реалізується...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Систему підтримки ветеранів та їхніх родин. Це програми оздоровлення, психологічної та спортивної реабілітації, юридична допомога, підтримка підприємництва та розвиток ветеранської інфраструктури. Попри всі виклики, продовжуємо реалізовувати нові проєкти для наших захисників і захисниць. Новий простір матиме площу понад 1460 квадратних метрів. Тут облаштують кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону та кафе. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа 2026 року.
0: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джоджо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джоджо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд, це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Вілл – трейнер. Успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло – вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Вілл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джоджо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини. Зате воно майже завжди змінює людей. Після знайомства з Віллом Лу вже не може повернутися до колишнього життя. Вона починає більше мріяти, більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше, ніж наші страхи.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто говоримо, що хороша книга залишається з нами надовго. Але буває і так, Що її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою, адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
0: Знято за мотивами.
1: До зустрічі з тобою, авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими. Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами. Вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття, любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людських почуттів.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щоденник пам'яті. Ніколас Спаркс. Це історія про любов, яка витримує випробування часом, хворобою і забуттям. Вона нагадує, що найцінніше у стосунках – не гучні слова і турбота одне про одного. Людина на ім'я Уве. Фредерік Бакман. На перший погляд це роман про самотнього і суворого чоловіка, але насправді про силу любові, яка продовжує жити навіть після втрати. Це книга, що вчить відкривати серце людям і доводить. Іноді одна добра людина може змінити цілий світ іншої. Мадлен Міллер. Це не просто переосмислення давньогрецького міфу. Це глибокий роман про відданість, жертовність і почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини та до власної історії. Він нагадує, що справжня любов допомагає нам не втратити себе навіть тоді, коли доводиться проходити через непрості випробування. До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Перевіряйте частоту вже сьогодні.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня». Простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання.

0: про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні, то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
1: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
1: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
0: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
1: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
0: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
1: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
0: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
1: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
0: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
1: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасний бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, цей режисер, цей сценаріст, цей журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
1: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хтось читає паперову книжку, хтось читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
0: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
1: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
0: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
0: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
1: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
0: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
1: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
0: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
1: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
0: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
1: Так, да.
0: Які завжди допоможуть
1: так,
0: у будь-чому.
1: Так.
0: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
1: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
0: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
1: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
0: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
1: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
0: Це дуже важливо.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
1: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що, ну, дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
0: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
1: Так.
0: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
1: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально, цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
0: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
1: Дуже цікаве питання.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: В бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках. Це класно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
1: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
0: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси
1: цих
0: подій?
1: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
1: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику. Це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
0: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
1: Читати українською, тому що ми українці. Це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми – ніхто. Її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
0: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
1: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
0: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
1: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
0: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
1: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотека рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
0: Чи читає молодий читач англійською мовою?
1: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійської. Так що читають.
0: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
1: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
0: Так, це дійсно працює.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: У світі швидких новин важливо важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
1: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
0: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
1: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
0: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
1: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий є, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
0: Або те, що задали в школі.
1: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
0: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
1: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
0: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
1: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
0: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажири під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Втім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
1: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає суворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт перебризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою «Диво жінки» Галь Гадот, прем'єра якого

0: тим крутим кастом, ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії Оскар за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій БАФТА та ЕМІ, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у зеленій масці створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і Конга Лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Купили 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скраще.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє. І про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити, фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства. І саме тому їй хочеться довіряти. Вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наше рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
1: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі – не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
1: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші. Інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. «Найбагатша людина у Вавилоні» Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» – Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

запам'ятати мене. Усміхнувшись ранком, коли світає, знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіо Кривбас. FM 102.3. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ, акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавишами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетіки, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась, скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди – від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Енауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів, і я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант, в цілому універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він уже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
2: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
2: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
2: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
2: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, вже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що Саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
2: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
2: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
2: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
2: А воно завжди так було, от як всі композитори, і вони раніше так створювали. Тобто якщо ми говоримо про просто будь там, наприклад, джаз той же самий. Це все взято з природи. Це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
2: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим?
2: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
2: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
2: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
2: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликає це певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина, у людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
2: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в Тік-Токі, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
2: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
2: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
2: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
2: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: життя живі.
1: Радіо Кривбас.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше, як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускається помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
2: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що там мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
1: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
2: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: В судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто, питання дітей і питання спільного майна.
1: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
2: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків і з ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було так,

0: того, що батько приїхав забрати дитину на вихідні, а мати проти, в неї свої плани, то все повинно бути прописано. Ну і третє, і дуже важливе, це питання аліментів. А вже ж, якщо знову таки стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки, ну, я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки, вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
1: Тобто усної домовленості недостатньо між колишнім подружжям і щодо дітей, і все ж таки краще закріплювати такі домовленості юридично.
0: Краще оформлювати письмово і одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
1: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
0: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
1: маніпуляції.
0: Як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято, да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. В нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але наше доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ними не пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
1: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
0: Так.
1: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
0: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
0: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалося, можна закріпити це як в нотаріальному договорі, от нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьківську батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що от дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком. Якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
1: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
0: Ну, найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять так ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі ці моменти і виносити своє рішення. Ну, також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
1: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
0: Ну, воно-то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
1: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
0: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
0: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю, по-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду. Це вже зовсім
3: увага. Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Також органи опіки і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, ну, я б сказала, це така судова війна.
1: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме у органах опіки, а потім викликати поліцію.
0: Можна, неважливо, можна в тому порядку, можна в тому порядку до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, да, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони, ну, так, вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто до якійсь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
1: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей?
0: Листування, да? Скріншоти можуть слугувати доказом в суді. І от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання. Звернення до поліції. Це може бути або копія заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
1: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
0: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, то рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
1: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
0: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжям, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини, тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
0: Дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати так, будь-які погрози, тому що так знову ж таки, тому що наша суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь-то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, і на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
1: або
0: вам.
1: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
0: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
1: дитини.
0: З тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
1: Або звільнити з роботи.
0: І так, можуть погрожувати там звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Такий момент, то будуть докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді. Це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще збирати. зберегти, тому що, наприклад, да, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша, це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
1: Мабуть, найгірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати. Що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео і фотографії так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
0: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої, якщо вже був якийсь інцидент. Або погрози, які дійшли до реальності. Суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
1: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова, скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
0: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що то особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
1: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати і кожен раз фіксувати
0: так.
1: Краще.
0: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
1: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж
0: відео,
1: аудіо.
0: Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти так в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
1: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
0: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку. таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми надають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
1: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе. Потрібно лише знати, як діяти, і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. А які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
0: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. Якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено? Ні. Неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна. Для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть, якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто, я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
1: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
0: По-перше, окрім накопичення боргу, можуть бути застосовані штрафи. Можна звернутися до суду за нарахуванням пені на заборгованість, яка вже виникла. Буде арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
1: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
0: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
1: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
0: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
0: Як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини, але цього зробити не можна, Україна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50 на 50.
1: А ось це самоусунення від виховання дитини?
0: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі, там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто ніде нема там батька або матері, і ну, а вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
1: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які три найголовніші поради ви б дали такій людині?
0: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують і її можна вирішити, а якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
1: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
0: Мирова угода.
1: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
0: Закон.
1: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
0: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
0: Закон.
1: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
0: Ну, я хочу сказати всім слухачам, так, і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
1: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали

0: Щоправда, у самій Шкоді переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють. У Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
1: «Автоісторія».
0: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецькою означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли

0: побачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: світло, крапля чистого.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто колись змінив наше життя. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джо-Джо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До зустрічі з тобою, Джо-Джо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джо-Джо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд, це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Вілл Трейнор – успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло – вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Вілл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джо-Джо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше, ніж наші страхи.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто говоримо, що хороша книга залишається з нами надовго. Але буває і так, що її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою, адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
0: Знято за мотивами.
1: До зустрічі з тобою, авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя так, щоб вона не боялася бути собою. Після перегляду залишається не лише сильний емоційний післясмак. Залишається дуже важливе запитання. Чи є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими? Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами. Вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття, любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людських почуттів.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щоденник пам'яті. Ніколас Спаркс. Це історія про любов, яка витримує випробування часом, хворобою і забуттям. Вона нагадує, що найцінніше у стосунках не гучні слова і турбота одне про одного. Людина на ім'я Уве. Фредерік Бакман. На перший погляд це роман про самотнього і суворого чоловіка, але насправді про силу любові, яка продовжує жити навіть після втрати. Це книга, що вчить відкривати серце людям і доводить. Іноді одна добра людина...
2: Уважа! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. За перекопом є земля. Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини та до власної історії. Він нагадує, що справжня любов допомагає нам не втратити себе навіть тоді, коли доводиться проходити через непрості випробування. До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.